Берүүсүлэнт абыз кымбаттуу радио угармандары, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжууху шаарчасы Таяңмяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Көйбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Көйбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну 10 канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншёнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбанын көңүл коюп машык кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншё озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншё 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншё нөл негизден баштап көйбан үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншё мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан дагы баарландык, кишилер байып аябай кубандык, абдан толкундандык. Мен көйбанды ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык көйбан текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса, келине Ли Гуймэй эстелик алып ирет деди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншёнун келине Ли Гуймэй мындай деди: бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде көйбан айтышып, доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншё толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин баардыгын көйбан доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди: ал көйбанды аябай жакшы айтат, шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн баардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат, уккан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншёнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбан чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншё дагы көнүү достору менен көйбан жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү.
Ваң Фэншуй 10 жыл чымырқанып іштеп, алдарты болып қалыққа жақын қанча 10 көйбән шығармасын жаратты. Шығармалардың тілі қарапайым мүшілері болып, мазмұны айланадағы кішінекей іштері жана жұртының өнігісіне бекем көзделген. Көп бөлік шығармалары түрдіу адабият көркемөнер қимылдарын да сыйлыққа ие болып, қыштақ тұрғындарының терең жақтыруысына ие болды. Құрметті радио қармандары, жоғарыда Манас ауданындағы диқан Ваң Фэншуйнің бамбук тақтайшасы менен айлық шақтардың бақтылуу тұрмышын даңызалағаны жөніндегі әңгімені сөйлеп бердік. Ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар ырдан соң беруіні ұлантабыз.

da bazarlarının aldıңғы үшінда орын олып салу формасы тез жашаң бойдон құлыптап мұздатуу жана атайын иштете турган көбүк сандуу муз калтасын аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп Шинжаңдан чыгарыла турган уй кой этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсыл өлкө автоном район тикелей караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжаң Роңяу шериктиги жогору даражалуу ичке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ичке парчалоо, кабырга, уй кой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар. Эт түшүмдөрү чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймогу району Чуаңбо Жыргу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Роңяу шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырыксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Чинчаң мындай деди. Курамында ньюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп кырдаарларга оңтойлуулук жараттык. Уй кой этине ичке иш кошуу керканасы катары азыр Шинжаң Роңяу шериктиги ар күнү 300 жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп Үрүмчү шаарындагы көптөгөн керхана, кесиптик орундар жана азык-түлүк жана суусундук керханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө автоном район тике караштуу шаардагы 2-чи даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алпурушуучуларды түз баянда зат менен камдайт. Түшүм сапатына кепелеттик кылуу үчүн керхана Үрүмчү шаарынын Даванчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжиң ооданы сыяктуу жерлер менен 200 000 моодан ашуун жайыт жаратуу келишимин түздү. Ар жылы ар килограммы базар баасынан 1.5 юан жогору баада. Ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн оорлугу 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу коюн тандап сатып алат. Чинчаң мындай тааныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-чү күнү Дуин чийки жаңы түшүмдөрү базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Ухан, Шиан сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5-ти курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уй кой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепелеттик кылат. 6-нчы айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдаарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепелеттик кылат. Чинчаң мындай деди. Чуаңбо Жигу кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл жарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып 1 миллион юан жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жаптуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Роңяу шериктиги тизмеге кирди. Чинчаң мындай деди. Мындан кийин биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаң Роңяу Деңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар.
Жакында автоном

Улуттук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айылгыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрнөк илип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжаңга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айылгыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо, ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. 1 жыл мурда Тарым Дашчоо жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң 1-номерлуу жасанды жандоочу Жүчөндө жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан 1 жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идеректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-чү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 25-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңдей жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал, фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясы.

0: айландырды.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
0: 9-чу кезектүү жөнгү Аз Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушунун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
0: 2026 автоном райондук адабият көрүк өмүрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи өтүп, 86 адабият көрүк өмүрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоуна аларды бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп экем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун зор күч менен жылыштатып, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тунгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычын расмий кирди. Төр директору Доңбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөнүп ачымдатып жатат. Түргө болжол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп, торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайын линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу, Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайы саясат чыгарып жашыл электрди тикелей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмөөктөп, ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. Тактап айтканда, Тилекер райондун жаңы энергиясын биринчи пландап, бакча район карханаларын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарыптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжаңдын жашыл электрди сарыптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кесип бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикелей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалп салынган каржы 400 миллион юанга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60 000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, учурда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Караман шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Хувей мындай деди. Жалпы бетке бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикилей 60 000 тонна көмүртөк коюшкуч кылын аз коюу берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп дарактын 1 жылдык көмүртөк коюшкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөм эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикилей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санаатүйүн саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кийино телин арбутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүнө алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси, идара башчысы Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасандык акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз бакча район мөлчөрүн арттырып электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикилей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжы-кужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 9 кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бейжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгү, маданий саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Чо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыкты кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаабтуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шиңтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, жүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, борбор керханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу керханалардан болуп 300дөн ашуун керхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы керханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы керханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде жунгого экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жунго Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт керхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чуңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Керхананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымды улашкан пикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган керханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жунго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта Түйүндү Бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктүш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдуң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчүү көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жунго Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жунго Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга демөөр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
0: Аптырам райымыздын жер-жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш жолун түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Чагантокой ооданынын Карабура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүүсү менен өстөн суусу өркөчтү бакта. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөң суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийинге бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара буура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 миллион куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо, саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин

0: бакчасын жананын айылына сын 24 миллион куб метрлик дыйканчылык айдоо суугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басары директору Жан Сунлий мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээк кууруш аймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз. Ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-нчи айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак автоном ауданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Түрөгө жалпы 30 миллион юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңадан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньюнг мындай деди. Түр курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт адамдын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүсүн коргоп башкарууну чыныгы кармап, элге нарып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
1: Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубасс сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тунгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынын айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Комол жаңжоо туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубасс сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубасс сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кВт даражалуу шамал электр базасы, миллион кВт даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алдагачан 51 миллион 489 миң 800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алдагачан 38 миллион 280 миң кВт-ка жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Руй мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол жаңжоо туруктуу электр жеткирүү, Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дунхуаң, Яндундон, Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жаңжоо, Чоңчиң сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубасс сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40%дан ашат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көптүрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн опусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзөлүшү салыштырмасын 90%дан ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95%дан арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жоюндун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лий мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу алты бир түркмөн жумуштануунун илгери сүрүү

0: жылдарын кулаш жайдырып, 25 000 кызмат ордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлары менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чанли мындай деди: жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чанли Үрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип, мындай деди: өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөө ашыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Лимин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата, Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктө ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуачың басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тяньшоу мындай деди: кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
0: Кечүү 6 айдын 9 күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Үрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчө сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район жана биң туан органдары, шаар, туан майдандар тең арымда бөлүмчө жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө курулуш академиясынын академиги, Доңдан даашөөсүнүн профессору Ваң Жиенгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белгө болуу негизги темасын имээрчик деп атайын темада бышыктоо алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилге элештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ванжэнгудагы өзү баш болуп бүтүргөн Бейжиң көнө шаары, жалпытылкы шаар долбоору, иле, Жоучхэн жана иле, Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшубогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Үйшу Чаң мындай деди. Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калыптын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янжоу жергесинен Тяньшандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугуңдун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоджи Ян мындай деди. Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Юугуң рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тонкүнүө Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоктук тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди: Балдар ушундай оюн номур аркылуу байыркы доордуку атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди. Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди. Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тонкүнүө мындай деди. Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, оодан даражалуу окутуу таянчынан 25 жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрөмөсүнө сөнүп ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жэнпо мындай деди. Ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай эле турган болуп жетишип чыкты.
0: 6 айдын 8-чи күнү бир түркүн мамлекет өндүргөн автоонолор Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урсал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоонолордун бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүн мамлекет өндүргөн экспорт автоонолору жалпы 7, жүк наркы 1 840 000 юанга

0: жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мордо мамлекетине импорт көйнү машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-нчү айда таможня баш мекемесинин орус алып ажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чаарыларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек, жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан универсал бажадан Оолак районго келип ремонттолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжаңдан Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнядан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда кархананы жалп барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт карханаларынын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Оолак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Оолак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу универсал бажыдан Оолак райондуу бажыдан Оолак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Бардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Куайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3-нчү айда Карамай ачык таш өсө Мейтуан Ылыма Шүнфон сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңда туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык таш өсүнүн мугалимдери араптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери Шоян Жоңха улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы

Ар бир күнүбүздө шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Dili üstü zefir de yüz cumuşun baştaydı. Min bul bir önün alıp ar uçusu, dili şat düşün al oğlumun. Ardak duvarmandar özünüz dörmenin usul beri var kulu yolu kanıman, hayrıkça kuvanıştamın. Bugün 2026 yılı, 6 aydın 10 günü günge şarşembe. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле облысы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чуңкуа улуту ортоктулук таанымын бекем уютуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шиби автоном ооданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият көркөм өнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянлин бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди: коомдук конуш үйүмө абдан жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм, бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Бул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук, Караштуу районундагы журчулуктун эс алуу дене такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди: конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле облусунда ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги катмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тануусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайындуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле облусунда ар даражалуу адабият көркөм өнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле облустук маданият сарайы түрдүү көркөм өнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөм өнөр номурлары, озот номурларды айыл кышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди: артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, баардыгы биз журчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле облусу, облас, уда

айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 миллион барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Эл областтык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Куу Тянминг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына таянып, жумка улуттуу ортоктулук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аян пий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу дүркүн түстүү кыймылдарды сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош, Хы Жабылуңдун алдыңкы издери баяндалган Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Аныр'ын жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптоор Нак майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хы Жабылуңдун иш издери материалдар катарлуу беделдүү чек материалдардан пайдаланып, Хы Жабылуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып, элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүлгөн, иштерин байлап чагылдырды, китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хы Жабылуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хы Жабылуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Аныр'ын мындай деди. Жолдош, Хы Жабылуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жаратсак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжан маданият басмасы партия комитетинин шужиси баш мудур, башкы редактор Шыньян тааныштырып мындай деди. Карлоо талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу китеп автонум райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжан маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хы Жабылуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синьжандын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы

ушуңдун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өз дулантаг зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 1-айдын Аталган низам быйыл 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлеси менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардын закондуу укук таламын коргоо беле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты үй жай

базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжен Хуа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоуна токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунук жер ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети. Мисалы, өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы да ичкелештирилип жакшыртылды. Лүйжен Хуа мындай деди: мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү Улан-Табздардагы тоо ормандары эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган аба каттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжан саякатчылыгы алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжан ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжан аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжанга тикелеп уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжан аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жүнгө чыгыш аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хунчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелеп уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хунчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хунча учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хунча учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейзин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейзин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейзин Дашиң учак жайына жетип барат. Жүнгө түштүк аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Ак Суудан Бейзин Дашиң учак жайына тикелей уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Ак Сууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Ак Суудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5 жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Ак Сууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26 көбөйдү. Даабен району аба каттоосу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жол коюп, күз мезгилдик саякатчылардын ажатын канааттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибир майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыз доочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпай, так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктуру Сүн Мыңзыга мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы эс алуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктуру Ханди Акай дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капыстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашып эле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акай биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча сызылдарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капыс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкеши жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ооруну токтотуп, буккалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Мыңзынын жүрөгү сыздайт. Дилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн

абдан айыптады. Сүн мыңзы бул жөнүндө тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн мыңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эми бак бири бирине эңшене турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты калыбына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш тренер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө элми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-күнү, күнгө шаршемби.

0: кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө түрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алды Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идректүү бакмачылыкка күч кошуп, Чүйчүк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Аптунум район боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиргол району Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүк аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тобок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурун бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уланды бекемдеди. Куанхуй Муйю чөжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаканаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаканаттууларынын кык булгандыларын чордондо бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гу Жяңшың мындай деди. Учурда Сызгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы беткей кулаш жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 000 айланасында ашуусу божомолдонду. Сызгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сыгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, айуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кызмат Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум райын боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Ибиргол району Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Хүрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сөздөрүн сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эң кооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Ыргол району Батыштоо айылык Курлук кыштагынын тургуну Үрүйөт эли үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Үрүйөт өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Үрүйөттүн үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактар мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек гүлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалары илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Үрүйөт Курлук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн баардык үй себеп эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз чапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Үрүйөттүн көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыг ашасы артып баштады. Үрүйөт көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулут үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыс кезметтен Үрүйөттүн үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнөн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Үрүйөттүн көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жара калууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эри ал өкө ар күнү эшек арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата ал лай жокту.

кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенде сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнар болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө Өөрүйөт үй-бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы автоном район боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кыз ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым деген эле. Өөрүйөт кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Өөрүйөт эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жууруйт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай ирэттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 километр жол жүрүп жеткирип берүүгө буйруду. Өөрүйөт мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014-жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жолго койду. Өөрүйөт биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын Өөрүйөт үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе, жарым түнгө чейин карбалас болду.

Ardaqlı ormandar berүүбүздө улан табыз. Азыр биз 2026 жылда кыйын кооз үй бүлө Кумул шаары Ыргол району Батыш Дубайлы Корлук кыштагынын тургуну Үрүйөт эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздердин уландуу угасыздар.

0: Үрүйеттин карашынча, бакыттан өзү баарланы биле калбай дагы, коңшулар менен баарлануу чыныгы бактылуу болгондугу эсептелет. Кыштакта көптөгөн кыз келиндерден үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: мен тамак жасай алам, дагы азыраак комул саймачылыгын дагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат. Ал дагы короосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчанимин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүйе атага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы, сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайда коноктору сатып берди. Бул иш тилге алынса, Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: Үрүйет кодум өз эжеме окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды. Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынын дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгаласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилет кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдырахман ашканачуну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлар дагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: көпчүлүк чогуу акча тапканда анан турмушубуз дагы да жакшыланат. Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдөгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан, Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда, ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам, деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо, ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса, ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса, ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса, ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү, тек орток чымырлыккансак үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат. Бүгүнкү күндө Үрүйеттин 3 кызы Дашөөнү бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында Балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштуу айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз, башка иштерди иштесе жакшы эмеспи, деп сураганда ал күлүп туруп мындай дейт: ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык, турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз. Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндөк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакытты коргоочу. Жакынкы жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кууз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында куу сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Үрүйет мындай деди: мен көп китеп окубагам, эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем. Учурда 59 жашка кирген Үрүйет ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын. Какыр талаанын жээгиндеги Үрүйеттин гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Үрүйет 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт.
1: өрөт болсо, мына ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айлыгыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Куту Би ооданына жайгашкан Шинжаң Жуйфэң Биоэлим Техника чектүү сериктигинен жылына 100 000 тонна дары жерсемиртки өндүрүш, 10 000 тонна дыйканчылык дарысын бөлүп салуу төрүнүн негизги толкуу курулушу бүтүрүлдү. Шинжаң Жуйфэң Биоэлим Техника чектүү сериктиги азыр Шинжаңдагы бирден бир дары жерсемирткич дыйканчылык дарыларын изилдеп ачуу, өндүрүш, сатуу бертулукташкан бүт желелүү айыл чарба заттык материалдар өндүрүш керканасы. Ошондой эле Шинжаңдагы көлөмү эң чоң дары жерсемирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Түр түшүмдөрү дары жерсемирткич бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ормолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулач жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

Уландоо бир канча күндөн бери Алтай шаары Коюлорду, Чордонду, Ваннага салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоонуу чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреше арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы коюду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн ал уулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
1: 9-чу кезектүү жөнгү Аз Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
2: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
1: 2026 автоном райондук адабият көркөмүнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөмүнөрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
2: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт автоунааларды бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башуучу Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун. Зор күч менен жылыштатып жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча туңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычына расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөнүп ачымдатып жатат. Түрүгө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торуктуу жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүш

0: Girişkenden gençilene ortaçu sarıp doçu yaşlı elektere 143 milyon kilowatt saat bolup, fotovolt menen elektr taratuucuna energiya saktuu jabdularyň guruwy arkylyw jaşyl elektr atay liniýasy menen Jüngü birleşme habarlaşuwsu. Şinjaň bulut sandu malumat borborunyň jaşyl elektr tiregi menen gamdap, sandu malumat borborunyň jaşyl elektrde jogary salyşdyrmaly sarıp doosuny işe aşyrat. Учурда Санжо облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератор жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжо облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хун Юй мындай деди. Электр жугарыкылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгы үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык. Ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Şinjaňdan şamaly fotovolt baýlygy mol. Mamleketden zaral universal energiýa bazasy bolup taza energiýany çygyra albu, jetkire albu, jeterli goldun albuda ýönügi gepdeşini garata. Baýyldan beri awtonom raýon ataýy saýasat çygaryp jaşyl elektr tikilej jalgy. Elektri septelüwçi torlardan jaň energiýany sarpdoosun geňirtüw mölçerini artdyruw syýakdy ülgülerde başym türtmekde. Olşol menen gatar mamlekat boýunça mölçerini artdyryp elektr toruna septeünün tikilej jalgap, elektr işletüwge gatnaşyw ülgüsini eň aldy menen elektedi. Tahtab aytkanda Tilike rayonundan jaň energiýasyny bir öňçe plandap, Bakçı rayon karhanalaryň tüýünden tüýüngi, bir elektr stansiýasy menen göpdigandap jakyn aýlandan jaşyl elektr sarypdady. Bir türkü mülgü görsötü türleri tez oran alıp bütçin jaňdan jaşyl elektrde sarypdoo tüzülüşün gaýtadan jaratdy. Karamay bulut eseptöö kesi Bakçı rayonu köp goldonuwçu jaşyl elektrde tikilej jalgy ötürü birinji mezgilinde jalyp salyngan garjy 400 million ýonga juwuk bolup, 5 эсептөө күчү карханасын бир аракетке келтирип 60 000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, учурда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027-жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы бөткөй бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңадан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикелей 60 000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңадан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөө эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.135 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикелей жалгы өтүрүү орун алып мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санаптуунун саясаты. Төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-nji 5 ýyllyk jospordun önügi jaňy başdalyp tüýünden takan çykdyp, awtonom raýonumyzyň çygyşynyň esebini batyşda eseptöö, batyşda maşygy, batyşda saktoo, batyşda arbutun ulandyw jylyşdatyp çygyşdan sandyw maglumatyn jürgüzüp eseptöö, AI maşygy, sandyw maglumatdy saktoo, kino telin arbutu syýakdyk sanaryp kesip ajatyn üstüne alyp, büt mamlekettin jaňyça elektr sistemasyny guruw jana koş kömürtek tip özgörtüüsü üçin Şinjaň dolborun goşat. Awtonom raýondaky energiýa idarasy party grupasynyň şujyýesi, idara başçysy Yaň Yaň mundaý dedi. Biz jaşyl eseptöö güçü, jasandy akyl jöndem, jaşyl elektrden suwtek jasoo syýapdyk jaňdan güldöngen kesip jana gömürteksiz bakça raýon. Mölçörün arttyryp elektr toruna eseptöö syýapdyk tipik görnüşlerge öýrülüp, mamlekettin köpdigen goldanuwçylarga jaşyl elektrde tikilej jalgy saýasatynyň toluk jakşy paýdalanyp, awtonom raýon energiýasynyň jogary sapatda öýnügüsini ulandyw türtmek diýibiz. Borbordun ekologiya çöyrü gorgonu gözümüldüsü Alparlıoda.
1: Stansiyabız kabarı. 6-nji aýdyň 9-njy günü awtonom raýonubuz Borbordun 7-nji ekologiya çöyrü gorgonu gözümüldü gruppasy bitirüwge tapşyrgan 31-nji türkümdöki galykdan arızdat maglumdo delosunan 63-di kabyldady. Tüýündü göm burulgan delo 2. Mında telefon arkylyw gelgeni 59. Gat arkylyw gelgeni 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Хуйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мүнгул автоном областыныкы 3, Түйүндөгү бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндөгү бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мүнгул автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык ужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны

0: Ондорун тоңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы жети чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктөш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдоң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчи көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жуңгу Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга дем өр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш түрүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу кое берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүүсү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 000 000 куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде суу аттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин төрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаан тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 000 000 куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басар директору Жан Сунли мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээп кууруш аймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак автоном ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 000 000 юан каржы салынып, 1 260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Мажуюн мындай деди. Төрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элген арып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
0: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тоңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынын айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Комол Жэнжоу туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубаш сааттан ашты. Комол Чонгчин туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубаш сааттан ашып, Чонгчин шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, миллион кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алда качан 51,489,800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алда качан 38,280,000 кВт-ка жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74,35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Рый мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол Жэнжоу туруктуу электр жеткирүү, Комол Чонгчин туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дүнхуаң, Яндүндөн Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жэнжоу, Чонгчин сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубаш сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40%дан ашат.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн обусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзүлүшү салыштырмасын 90%дан ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95%дан арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жайондун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркмөн жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25,000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Лей мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чан Лей Үрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө, ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты болот.
0: 6-айдын 9-чу күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндүү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр

0: музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрін қамтыған. Мұндан башқа 12 түрі сыйлыққа ие болып, барысы өткен бір жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлықтарға ие болған. Автоном районын ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжүү театр үйрмөсүнүн орун басар башчысы Ли Мин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чоң басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткум үгүт бөлүм адабият көркөмөнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тяньшо мындай деди: кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөмөнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөмөнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөмөнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
1: Кечүү 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак облас шаар, Одан шаар район жана Биң Туан органдары, Ш шаар, Туан майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө Курулуш Академиясынын академиги, Доңдан Даашөөсүнүн профессору Ван Жиэнгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктоо алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилек элештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жиэнгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бээжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору Иле Жучхың жана Иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшобогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Юшу Чаң мындай деди: бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийин карымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Янчжоу жергесинен Тяньшандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугуңдун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоужи Яң мындай деди: бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Юугуң рухун ан сайын терең, ан сайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-айда Сүнкай жана окутуучу болгон

0: Алы, тоң күнүе Хэбэй Саңжоудан бүгір одандық 4-ші орто мектепке оқытуға жардам беруге келген. Жергілікті аз санды улут оқушылары көп, мамлекет ортоқ тіл жазуы негізі алсыз болғандықтан оқыту қиындық даражасы чоң болған. Сүнкай оқыту ыңғайын жақшылау менен бірге баш болып Қызыл Анары театры үйірмесін құрған. Ал мындай деді: балдар ушундай ойын номер аркылуу байыркы доордоку атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр удандык 4-ші орто мектеп 8-ші жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди: мен мурда коркунчаак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүн удандык 4-ші орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди: сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады, ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы тоң күнүе мындай деди: балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр удандык 4-ші орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, одан даражалуу окутуу таянчынан 25-ти жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрүмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр удандык 4-ші орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди: ар бир түркүм күчүлөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
1: 6 айдын 8-ші күнү бир түркүм мамлекет өнүргөн автоонолор Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боолу Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өнүргөн экспорт автоонолордун бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоонолору жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Морда мамлекетине импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоонолорду мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдек сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктары сакталган. Быйыл 4-ші айда Таможня баш мекемесинин Урусал бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштери баш башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди: азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Урусал бажыдан Улак районго кирип ремонтолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарындагы автоонолорду ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнадан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт караханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Кангвей мындай деди: жөрөлгөлүү ремонттоо аргасына салыштырмалуу Урусал бажыдан Улак райондуу бажыдан Улак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Баардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
0: Карамайда атайын кайды жеткүрүчү, ваймай жеткүрүчүлөр

0: үшін ачылған жеткіручілер шояны бар. Құрылған 2 жылдан ашын уақыттан бері алдағачан 3000 адам реттен ашуын жеткіручі тарбиялап, жеткіручілерді қызмат іштөмінен бірге бір қолына оқу тарқын алып, бір жағынан техника жөндім үйреніп, тең арымда құтқаруны үйреніп, көп түрді маданиятты бір уақытта үйрені мүмкіндігіне ие қылды. Станциябыз хабарчысы Леймингдің хабарынуға сыздар. 2024 жылы 3 айда Қарамай ачық ташөсі Мейтуан Ылма Шүнфың сияқты жетізат жүгірді кәрханасымен біргелешіп, бүт Шинжанда тұңғыш жеткіруішілер шояның құрған. Шоян сабақ қананы септеп жеткіру түйініне алпарып, сарқы жиын, түшкі есалудан пайдаланып, сабақты түйінгі кіргізіп, ар бір сабақ уақытын 20 минут қылып, қызмат менен үйренуге тасырын тигізбеді. Қарамай шарындағы Мейтуан Ваймай жеткіруші Арапат Езізжан мындай деді. Ачық таш өсінің мұғалімдері араптада келіп бізге сабақ өтеді. Сөйлеген мазмұны аптан кеңірі, мысалы, қоз жүнгі, жеткіручілер көрініші, ден солық башқарусы, саламаттықты сақты чұқыл құтқару, жүрілгілі маданият, айтор аптан көп. Біз жеткіручілерді көп білім үйреніп алдық. Мен мұндан аптан разымын. 2 жылдан ашын уақыттан бері шоян жоңха ұлыты ортық тұлқы танымын бекем ұйыту тарбия қимылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия қимылынан 10 реттен ашынды құлаш жайдырды. Учурда 320 жеткіруші чұқыл абалға тең тайлаш тұрып құтқару ықтиярчысына айланды. 10 жеткіруші азық түлікті көзөмөлдөчүгө айланып, негізгі қатмарды жөнгө салуу жана ықтияры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткіручілер шояны автоном райондық ұлыттар ынтымағын алға жылдырудағы үлгілі коллектив намына ие болды. Қарамай ачық ташөсі жеткіручілер шоянының жоопдосу Сүйжа Ю мындай деді. Болочокто біз ансайын чымырқанып, бұл іште жақсы іштейбіз. Біз жеткіручілерге ансайын жақсы техника жөндім, оқу тарихын көтеру шартын жаратып беріп, қоғамдың мойындосына ие болуны ойлаштық. Көркөм жүнгө сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгы дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра бойындағы жөчендір жолында шаар тұрғындары 2-3 болып жөжіріп, ақырын сейілдейді. Қашқар шаарының тұрғыны чын сүйі мұндай деді. Азыр бұл жақтың чөйрес аптан иретке салынды. Дайра сусы таза, 2 жиектен жашылдан дұрысы да аптан ейіне жеткірілді. Ешік алдыбыста ұшындай жақшы экологиялық тынығы ден әрекет майданның болысы аптан оң тойлулы қалып келді. Мұрда Түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапай чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 жоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы бакыт дайра көл курулуш түрү 2-чи мезгилдик курулушу жылыштатылып, 7-чи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңлун мындай деди. 3,6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тескиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана элемес, Кашкары чоң базары Түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике бизден бул жерге келет. Кашкары чоң базардан саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат суммасы болжомдон ашып кетти.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6-нчы айдын 9-нчу күнү 19-нчу эл аралык архып күнү. Архып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эмерчиктеп Аттурм районубуздун жер жерлери баалуу сүрөт, жазуу, архыптер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн сезтималуу реттеп, кызыл архып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кыл чаюусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилөө үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунань катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, жоорулушу козгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300-дөн ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар козгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү Жөңгү Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуч жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы апта унаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтоо оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт Аптырым районубузда Куналды шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп арттан ачыла табанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан садырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Котенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-чу күнү күнгө шаршемби. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Берүүбүздөн башында берүүбүздүн негизги мазмундарын тааныштыра кетели. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байынкулун обласына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек? Жайда көп тер десе, денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун областына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коому, Шанхай, Едиен балдар мээ оорулары доктурлары тобу менен чогуу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынгулун областынан орун чогалды. 6 айдын 13 күнү Байынгулун областындагы 3 өкмөт докторканасында аксыз оору көрүп, эргеп текшерүү тең арымда кулаш жайылдырылат. Шартка шай келе турган мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып дарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн дарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Бул жолку жалпыга нарыптуу түрү боюнча эргеп текшерүү Овикте бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейин нормал. Жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оор белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оор мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөм

кайрып жакын айларада оору мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл докторканасы, Янжы, Хэжин, Кошут, Баграш сыяктуу төрт оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл докторканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчуга айылы, Дөңкотан айылындагы балдарга тээлөө кылат. Байынгулон областык эл докторканасы, Түштүк докторкана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шаарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оор мүнөздө ошол күнү саат 10:30 минуттан 14:00 чейин, 15:30 минуттан 19:30 минутка чейин болгон эки убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарптуу тергөө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо ашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа докторканасы, Бейжин балдар докторканасы, Шиян шаардык балдар докторканасы, Фудан дашо карамагындагы балдар оорулар докторканасы, Шинжаң медицина дашоосу карамагындагы биринчи докторкана сыяктуу автоном район ичи сыртындагы 3А даражалуу докторканалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган болуп, мээ шалы оорусу, балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 даражалуудан жогору өкмөт докторканаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, иргеп текшерип, оору мүнөздө кесибинин калыптуулашуусуна кепелеттик кылат. Орундаштыруу боюнча иргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл докторканалар операция көрсөткөнү шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы докторканага кирип операция кылууга алдын тандайт. Иргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMI ден турган мээ шал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыптуу түр каржысы кылып кепелеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган ооруларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонддук коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын лени ачып кеңеш берип, калыктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байынгулун областык ынтымак комитетиндеги жуу магалим менен 157 39 38 07 09 157 39 38 07 09 номуруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун областына чогулуп, мээ шал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: бир тал бүрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайларга тайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдүү сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму мамлекетибиздин айыл чарба айылгычтык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондуу тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы тететрамин эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5%дан 30%га болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет, бирок ал тери жана былжырак челди жеңил дүйүлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот, ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын, дүйүлүктүр сан сайын кичик болуп, сезгир булчуңдуу кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истре имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргоон убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. Экинчи табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курамы тек лимон, эвкалипит, жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон, эвкалипит алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп, 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, лимон, эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн ымыркайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштеттүү майы, жалпыз майы, карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары бууланууса аябай тез болуп, өнүмдү коргоон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз чөйрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. 3. Чиркей жоюу түрүндөгү курамдар. Негиздүүсү титрафтурометил, эфир жуухар гүлү истри, хлорофтурофери жуухар гүлү истри сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры, төктүү чиркей кубалоо атыру сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп, үй ичинде узун өнүмдү коргоону дагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдүү курамдардын уусу аябай төмөн болуп, калптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан ультра толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы, чөнтөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак деталары, жогоруда айтылган өнүмдүү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы, чиркей кубалоо билергис сыяктуу түшүмдөр, алар үгүт кылган доош толкун аркылуу чиркей кубалоо, магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок. Байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ири жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун убакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп, кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу, талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз, ооз, мурундан алыс болууга байкас кылуу, чачып болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктук иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо истери бар болуп, нормал рецепттик чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек.
анын сапаты нымдуу болуп бет бөлүгү кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргөн оңгойлуу ошондой эле оңтойлуу чукул абалда чиркей кубалоо ным кагазын иштетүү керек. Эспирсиз рецепттүү чиркей кубалоо ным кагазы айрым оролгон болуп жанында алып жүргөн ыңгайлуу. Бир жолу сүрткөндө 2 сааттан 4 саатка чейин сактаганга болот. Кыска аралыктуу сапарга чыкканда иштетүүгө шай келет. Бирок жаракаттанган терини сүртүүдөн сактанууга байкас кылуу керек. Үй ичинде узун өнүмдүү коргонуудагы төк же ыстыла турган чиркей атырын иштетүү керек. Тетрафитор метил эфир жуукар гүлү ыстырынын коюлугун 0.6%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандап иштетүү. Иштеткенде терезени ачып коюп аба алмаштыруу бекем бекитилген бочтуктагы коюлуктун өтө жогору болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ымыркайлар жана балдардагы сезгир кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда физикалык коргоону чиркей кубалагыча сым торду терезе сыяктуулар дүүлүктүрбөй турган алдыңкы тандоо. Эгер химиялык түшүмдөрдү иштетүүгө туура келсе курамында 10%дан төмөн чиркей кубалоо истири барларын тандап алды менен баланын кулагынын артында артыкча сезгирдик сынагын иштөө керек. 2 айлыктан төмөн ымыркайларга ар кандай химиялык чиркей кубалоо түшүмдөрүн иштетүүдөн сактануу. 3 жаштан төмөн балдарга лимон, эвкалипит, жалбырагы майын иштетпестик керек. Чиркей чагып алганда шилекей кое берет. Анын негизги курамы кан уюшууга каршы дары болуп кандын уюп калуусунун алдын алат. Шимиргенге оңтойлуу. Кан уюшууга каршы дарылар негиздүүсү бир түрдүү белок бирикме заты болуп адам денесине киргизилгенден кийин иммун реакциясы пайда болуп стамин пайда кылып кан тамырларды кеңейтип терини кызартып кан тамырлардын аба өтүшүүсүн жогорулатып бир бөлүк орунду ооруп кычышууну келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөрдү чагып алгандан кийин кызыл бөлтөк аябай ачык болот. Кээ бирөөлөрдүкү болсо ачык болбойт. Ар аябай тез эле жоголуп кетет. Бул негиздүүсү кан уюшууга каршы дарылардын коюлугу жана кишинин дене сапаты менен байланыштуу. Чиркейдин түрү окшош болбогондуктан шилекейиндеги уюшууга каршы дарылардын дагы коюлугу окшош болбойт. Чагып алуу убакты канча узун болсо кое бериле турган шилекей дагы ошончо көп болот. Сезгир денелүү кишилердин чиркей чагууга болгон жообу ан сайын ачык болот. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо чиркейдин денесинде көп түрдүү бактерия вирустар бар болот. Чагып алгандан кийин эгер кызарып кычышуудан башка оор белгилер көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Кээ бир оор белгилер 2 күндөн кийин ары 2 аптадан кийин көрүлөт. Мисалы уйкуга кумар болсо бий типтүү мээ сезгеничи вирусу менен жугумданган болуусу мүмкүн. Муундар оорса кококония эти суусу болуусу мүмкүн. Титиресе безгек оорусуна чалдыккан болуусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалоо түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кыслоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет араптада эки жолу акталган донгва кабыгын таза жууп 20 мүнөт кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып жуунуш же денени сүртүү. 6 айдын ортолорунда температура жогору, нымдуулук жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгва кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, терини микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгваны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 мүнөт кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага түгөбүз. 20 мүнөт чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгва жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көк арга айландырганда акча үнөмдөгү, ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телек көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 4-нчү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чин Чжэн Ын өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чаошендин атайын майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чүнгө Чаошен достук мунарына таазим этти.
1: Ши Цзиньпин Чаошен Эмгек партия борбор комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Ши Цзиньпин менен айымы Чин Чжэн Ын менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Ши Цзиньпин Чин Чжэн Ын өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжинге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпин Грузия зунтугу менен Жүнгө Грузия дипломатик байланыш орноткондорун 34 жылдык өзөндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоуян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зунгли Личаң ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хунинг Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду.
1: Ханчжэн Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 8-чи күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюань Пиңраң Мулан сарайында Чаошен Эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэн Ын өткөргөн тосуп алуу сый чогулушуна катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип, өтүп бараткан Ши Цзиньпин олтурган автонун отрядын кызуу тосуп алды. Улан сарайы сый тамак залына панус жана түстүү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат 7:00'де Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Улан сарайына жетип барды. Чин Чжэн менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаошен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдары чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чин Чжэн менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылары ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Чин Чжэн Ын айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаошен жөргөлүү достугу эл аралык бороон чапкындын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызмат ачуусунда өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаошен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку иш сапарымда баш жүчү Чин Чжэн Ын менен зарыл ортоктук тарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаалын эгерип, эки мамлекет элинин ортоктук каалоосуна шайкешип, жогору катмардагылар карым каттоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жүнгө Чаошен байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түртмөктөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ансайын кооз келечегин кулгармашып ачып,

0: адамзат коомунун токтоосуз алгылоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди. Быйыл Чаушен эмгек партиясы 9-чу курултай жеңиштүү ачылып, Чаушендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары Жунго чын жүрөктөн башчы Жинжиңдин баш болгон Чаушен эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаушен элинин Чаушен эмгек партиясы 9-жолку өкүлдөр курултайында ортого коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаушендин социализм иштеринде үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратууну түртмөктөөсүн каалайт. Жинжиңдин Чаушен партиясы өкмөтү жана эл атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласы тосууларын билдирди. Жинжиңдин мындай билдирди. Бүгүнкү Пиңрандын бардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаушен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Башчы Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач жолку сапарында Чаушенге келиши, Чаушен Жунго эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаушендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Жинжиңдин мындай билдирди. Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаушен Жунго байларышында зарыл ортак таарымдарда тил табышууну биртемде жылыштатуу, ары ортак көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөрүлгөгө ээ Чаушен Жунго достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаушен эли агайын Жунго элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Башчы Ши Цзиньпинди өзү кылган Жунго коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу Жунго элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы өткө куруп чыгуу, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында анын сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи, Ваңи катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү кечте ЖКП борбордук комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэң Лиюань, Чаушен эмгек партиясынын баш ужиси өкмөт иштери комитетинин башчысы Жинжиңдин менен айымы Ли Шуэжонун коштоосунда Пиңраң дене тарбия сарайында Чаушен ар салаа журчулук менен чогулуп атайын майдан адабият көркөм өнөр оюндарын көрүштү. Саат 21:00 Ши Цзиньпин айымы менен Жинжиңдин айымы менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секцине чыкты. Бүт майдандагы көрөрмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Жунго Чаушен эки эл арасындагы достук мээр махабатты оргуттурду. Мен жана ата мекеним. Мо Ли Хуа. Кызыл туу желбирей сыяктуу тааныш ырлар бүт майданда кызуу тилектештик козгоп, шатыраган кол чабуулар үзүлбөдү. Артисттер ыр, би, серк сыяктуу формалар аркылуу Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин Чаушенге дагы бир жолу иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Жунго Чаушендин жөрөлгөлүү, достук кызматташтыгын бекемдеген жана өнүктүргөн чыныгы сезимин көрсөттү.

ойын Чаошен Жүнгонун достугу түбөлүк жашасын деген ырдын коштоосунда аяктады. Си Цзиньпинь жана Цзин Чжэнын артисттердин тартымдуу оюндарына арт-артынан кол чаап урматын билдирди. Жүнгө Чаошен эки тарап өкүлдөрү, эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдарынын атынан артист кызматчыларга гүл себетин тартуулап, оюндун ийгиликтүү коюлганын куттуктады. Сайчи, Ван Йи катарлуулар катышты.

Жергиликтүү убакыт алтынчы айдын 9-чу күнү түштөн мурда Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаошен достук мунарына таазим этти. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шуёжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 мүнөттөрдө Ши Цзиньпинг менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чок сетегине жайгашкан жөнгө Чаошен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шуёжу тосуп алды. Чаошен аскери оркестри жөнгө Чаошен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

0: Урмат Каралы Гүл Себетті текчеге ақырын алып чықты. Гүл Себет боысына Жүнгө ел еректілер армиясының қармандары төлік жаша айт деп жазылған. Ши Цзиньпин ақырын қадамынен секиге чығып, Гүл Себетіндегі боыларды түзештірді. Барды кіші Жүнгө ел еректілер армиясының қармандарына үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіруден кейін Ши Цзиньпин менен Чин Чжыңын Ардақ Қараулының сапқа тізілуісін көрді. Ши Цзиньпин менен айымы Чин Чжыңын менен айымының қоштосында достық мұнары ескеру залына кірді. Чин Чжыңын Ши Цзиньпинге достық мұнары ішіндегі Жүнгө ел еріктілер армиясының Чаушен елі менен чогуу жанүрөк күрөшкөнүн чагылдырган, мекенжайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана майбоек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Ши Цзиньпин кадамын токтотуп, узак кача ичкелей көрдү. Ши Цзиньпин еріктілер армиясы каармандарынын ат тизмесин астайдыл ачып көрүп, Чин Чжыңынга Курман болгон эрэктүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ши Цзиньпин менен Чин Чжыңын бирдей мындай карашты. Алдыңкы ылымдын 50-нчи жылдары Жүнгө Чаушен чогуу күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эрэктүүлөр армиясы каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулаш жайдырып, акышыга каршы туруп Чаушенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, Жүнгө Чаушен улуу жүрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Цайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш үжеси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаушен эмгек партиясынын баш үжеси мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Чжыңындын коштоосунда Пиңжаңдагы Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00 Ши Цзиньпин автоунаага отуруп жетип келди. Чин Чжыңын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаушен эмгек партиясынын символ мунар алдында тосуп алды. Нече жүз

0: Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Синчжаңдын коштоосунда Си Цзиньпин мектептин тепкичсымал классына кирди. Класстагы окуучулар иреттүү олтурган. Окутуучу Чаушендин сыртка каратылган байланыш сабагындагы Жүнгө Чаушен байланышы жөнүндөгү мазмунду сүйлөп жаткан эле. Жүнгө Чаушен эки партиянын баш ужилери жетип келгенде окутуучу окуучулар чогуу ордунан туруп эки партиянын баш ужилерине кызуу кол чапты. Си Цзиньпин менен Чин Чжаньын кадамдарын токтотуп, сабак өткөндү көрүп, улам-улам башын ийип куптады. Тепкисиз мал сабакканадан чыккандан кийин, Си Цзиньпин менен Чин Чжаньын электр арабага болтуруп, мектеп короосун аралап көрдү. Жол бою мектептин негизги жабдуулары, оқтуу орундаштыруусу сыяктууларга байланыштуу тааныштырууларды укту. Оқтуу имараттары арасындагы жашыл жайыкка келгенде, Си Цзиньпин менен Чин Чжаньын бирдикте күрөк менен топурак чөлөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат олтургузду. Ак шамшат төрт мезгил жап-жашыл турат. Ал Жүнгө Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучиси Чин Сайлонг чогу көчөттөгү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жүнгөчө жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жүнгө достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Чин Чжаньын көчөт олтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогу сүрөткө түштү. Тайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АИМ Пэн Люан Пиңраңдагы Чин Шушан коно күтүп алуу сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш жүчүсү мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжаньын менен АИМ Ли Шижу өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты. Саат 12:30 ашканда Чин Чжаньын менен АИМ Си Цзиньпин менен АИМ түшкөн Чин Шиушан коно күтүп алуу сарайына барып, себелеген жамгырда электр автоунага чогуу олтуруп, Чин Шиушан коно күтүп алуу сарайынын сый тамак залына чогуу жол алды. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жүнгө Чаушен жөнүндө достугун бекемдеп уландыруу жөнүндө терең пикир алмаштырды. Си Цзиньпин Чин Чжаньын бул жолку сапар үчүн көңүл коюп, айланалуу орундаштыруу жасаганына рахмат айтып, мындай билдирди. Бул жолку сапар аркылуу биз Чаушен партиясы өкмөтү жана элинин Жүнгө партиясы өкмөтү жана элине болгон кызуу сезими ары достугун ан сайын сезиндик. Мен өзүңүз менен жаңы доор Жүнгө Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл отук таанымга жеттим. Ары район тынчтыгы жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жүнгө Чаушен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогуу Жүнгө Чаушен байланышын чогуу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Чин Чжаньын мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаушен Жүнгөнүн достук кызматташтыкты бирдемже күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаушен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл ортак таанымдарды астайыдыл жакшы жүзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаушен Жүнгө байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн кийин ЖКП Борбордук комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп Пиңраңдан аттанды. Учак жайга бараткан жолдо Пиңраңдагы арсала жорчулугу жолдун эки четине чогулуп, Жүнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет туусун жана жашаган гүлдөрдү булгалап, Жүнгө Чаушен достук ураанын жаңыртып, кызуу аттандырып коюшту.

Си Цзиньпин аттандырууга келген Чаушендин жогору даражалуу мансаптарлары менен бири-бирден кол алышты. Си Цзиньпин менен айымы, Ким Чен Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

0: саяси, ваңи катарлуулар аттандыруу аземине катышты.
1: Алтынчы айдын 9-чу күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жоочусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжинге кайтып келди. Баш жоочу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиньдин айымы Пэн Дэюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет банкомитетинин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Ий катарлуу чогуу келгендер бир учакта кайтты.
0: 6-чу айдын 8-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Луис Арборго телеграмма жөнөтүп, анын Канаданын 31-чи жолку баш валилик милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Чүнкү Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө пайдалуу. Мен Чүнкү Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали Арбор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак кеңешке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз, Чүнкү Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: 6-чы айдын 9-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Грузия зунтуңу Кавила Шивинли менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугун 34 жылдан куттуктады. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. 34 жылдан бери Чүнкү Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортак жеңишке жетүү процессин баштан аяк кармарып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Чүнкү Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактуулуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Чүнкү баштан аяк стратегиялык бийиктикчине узак көңүлдөн Чүнкү Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөрттөн пайдаланып, мен зунтун Кавила Шивинли менен чогуу Чүнкү Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун Чүнкү Грузия байланышынын өнүгүүсүнө жаңы болочок ачып, эки мамлекеттин жөнөкөй достугунун жаңы барагын жалгаштырып жазып, эки тараптын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгына күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, Чүнкү Грузия элине ан сайын көп бакыт жаратуусуна ишенем. Кавила Шивинли мындай билдирди. Өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия Чүнкү узакы достук орнотту. Тараптар байланышы, өз ара урматтуу, өз ара ишенишүү

0: Қылықты қызматташу негізінде көрінті жетішкенліктерді қолға келтірді. Екі мемлекеттің дипломатиялық байланыс тұрғызу үшін 34 жылдық ұшырында біз Грузия жүнгі байланышын жалпетке стратегиялық өнектөш деңгеліне көтеріні чоғы бекіттік. Бұл екі мемлекет қызматташтығы үшін ансайын көп мөрттерді жыратып, екі мемлекет үшін ансайын чоң пайда алып келе тұрғанына, ары екі мемлекеттердің достық байламдасын дабырдемей күшейте тұрғанына сенеміз.
1: 6-чы айдын 9-чы күні Говьян негізгі законға ант беру әзімін өткерді. Говьян соңнесі Ли Чан ант беруіні көзімілдеді. Жұңғай ел республикасы негізгі законы, жана Говьян жана арның тармақтары дайындаған мамлекет қызматшыларын негізгі законға ант беруге ұйымды арғасына негіз, Говьян мүлдетке қойған 33 тармақ жана орындың 37 жауаптысы закон бойынша негізгі законға ант берді. Түштен кейін саат 4-те мамлекетшілер мүшесі қосымша Говьян бас хатшысы Уджан Лонг негізгі законға ант беру әзімінің басталғанын жариялады. Бар кіші орнынан тұрып, Жұңғай ел республикасы мамлекеттерін ырдады. Артынан ант баштаушы қолын негізгі закондың үстіне қойып, ант сөзін бастап айтты. Башқа ант берушілер қатарға тұрып, ант сөзін ертіп айтты. Ант бергеннен кейін Говьян соңлесі Ли Чан сөз сөйледі. Ли Чан мындай бұшықтады. Жаңы жетекшілік қызмат орнында жаңы ұйық міндеттерді арқалауда саяси де жетік, жөндемі бұшық, істілік қатаң болуыны сөзсіз аңсайын жоғары өлчө менен аткаруу керек. Чизимпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, айкын өздөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын ансайын чечкин, жандуу изчил жүзөлөштүрүү керек. Баштамчылык менен закон аркылуу башкарууга урмат кылып, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билесерүү колдонуп кызматтарды жылыштатып, маселелерди чечүү керек. Жогору даражалуу сергектик менен өзүнө катаң талап коюп, таза, дурус, ар убакта саясий түпкү касиетти сактоо керек. Ичан мындай бышыктады. Учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулачтайтырууда. Партияны жалп үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармап нактуу иштөө башкы талапты жалп бетке жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү нактуулу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөө деп бекем туруп, иш жүзүнөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш жүзүндүү муктаждыкка ыктап, чыныгы орун алып, өнүм көрсөтүүсүнө өбөргө түзүү керек. Нактуулу иштеп элди күлдөндүрүү деп бекем туруп, баштан аяк нактуулу иштеп өзүн күчтөндүрүп, ансайын чоң эткен, ансайын нактуулу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги, тоскук түйүндөрдү чечүү керек. Иш жүзүндү натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарды нактуулу ишкелей бекем кармоо керек. Говьяндын жетекчи жолдоштору жана Говьяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарулар катышты.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 5-чи күндөн 9-чу күндөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, Тяньшанын түштүк түндүгүндө туруктуу урашкер аргай сулут эли бейпил кочтонуп, чарбасы күлдөнгөн жакшы кырдаал жаралды. Партия 28-чи борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун терең изчил түзүлөштүрүп, башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү сары сөз уроку жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын изчил түзүлөштүрүп, Шинжан кызмат баш нишанын бекем кармап, Шинжандын узакы бейпилдигине байланыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды сызыл жакшы кармап, 15-чи 5 жыл мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжан курууну түртмөктөө үчүн базмырт арым таштоо керек. Ван Хунинг Кумыл шаары Хотен аймагы жана Бингтон 13-чү шыры 14-чү шырыга барып текшерүү иликтөөдө болду. Улуттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артык чарбаларды өнүктүрүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну кулаштыруу, Бингтон менен жеринин курулушун тереңдетүү, кыштактарды күчтөндүрүү, элди байытууну жылыштатуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ары ардут кадр жоочулугу менен чогуу маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-чи 5 жыл мезгили Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпилдигин ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Шинжан өнүгүүсү жаңы башталуу түйүнүндө турат. Коом туруктуулугун коргоону баштан аяк башка орунга коюуда бекем туруп, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана анда жаңылык жаратып, коом чоң кырдаалдын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бирдемжи бекемдөө керек. Жуңхуа улуту ортоктулку таарымын бекемдөө негизги линиясын Шинжан кызматынын бүт барышына ширетип, Жуңхуа улуту ортоктулку курулушун нактылуу сезимдүү өнүмдүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алгылатууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ардуу журчулугунун карым катуу алмаштыруу жоролушусун ан сайын кенен тереңдетүүнү илгери сүрүү, беш чоң стратегиялуу макамды бекитип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жоспорлоп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун бачымдатуу, түштүк Шинжандын өнүгүүсүн басым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу өткөнү чабуул коюу табылгаларын бекемдеп, көп жолдор аркылуу жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу асыресе жогору даражалуу агартууну жакшы башкарып, маданият саякатын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктө. Бингтон жергиликтик бир такта шахматта бекем туруп, Бингтон жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоролушусун жылыштатып, жаңы доордо Бингтонду туруктуулукту коргоп, чек ара коргоо жаңы артыкчылыктарын токтоосуз калыпташтыруу керек. Лиганже текшерүү иликтөөдө бирге болду.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 6-күнөн 8-күнө чейин Белоруссия Республикасы өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнь Белоруссияда иш сапарда болду. Министрликте айрым-айрым Белоруссия зунтунун Лукашенко, зунтунун Турчин, биринчи орун басары зунтунун

0: Си Сыновков менен жолугушту. Лукашенко менен жолугушканда Ханчжан төрага Си Цзиньпиндин жылуу саламын жеткирди, ары мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдү Жүнгө менен Белоруссия байланышы тез өнүгүп, дайындуу жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жогору деңгээлине жетти. Жүнгө Белоруссия менен чогуу башчылар дипломатиясынын жол баштап багыт белгилөөсүндө бекем туруп, өз ара колдоо асыл жөрүлгөсүн таңызалап, эки мамлекеттин достук эл ырай негизин бекемдеп, Жүнгө Белоруссия байланышы жана эки мамлекет кызматташтыгын уландуу тереңдештирүү, чыргылаштырууну түртмөктөн каалайт. Лукашенко Ханчжанга төрага Си Цзиньпинге болгон жылуу саламын жеткирүүнү айтты. Лукашенко мындай билдирди. Белоруссия Жүнгөнүн дайымдуу жалпы эткей стратегиялуу өнөктөшү, түбөлүк ишенчиликтүү жакын досу. Белоруссия Жүнгө менен болгон байланышка мурдагыдай эле маани берет. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдештирип, эл достугун улантып, эки мамлекет байланышын өзгөлтүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөн күтөт. Турция менен жолугушканда Ханчжан мындай билдирди. Жүнгөнүн Белоруссия менен болгон байланышты өнүктүрүү, Белоруссия менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү кайраты термелбейт. Тараптар бир аткак бир жолу жогору сапатта орток куруу кызматташтыгын жетекчи кылып, кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн уландырып жаратып, жер шар түштүк мамлекеттердин орток кызыкчылыгын кол кармаш чогуу коргоп, термелген дүйнөгө кымбаттуу аныктыкты кошсо. Турция мындай билдирди. Белоруссия Жүнгөнүн эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн коргоо үчүн тыңгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалайт. Жүнгө менен чогуу арсалаанын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык иштерди шайкешүүнү тыгыздаштырып, Белоруссия Жүнгөнүн дайымдуу жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын мазмунун уландуу толуктоон каалайт. Сыновков менен көрүшкөндө Ханчжан мындай билдирди. Быйыл Жүнгөнүн 5 жылдын башталган жылы Жүнгө Белоруссия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ансайын жогору деңгээл, ансайын ийкемдүү, ансайын сызыл болгон орток жеңишке жетип өнүгүү жаңы тербелин уландуу жаратып, эки мамлекет элине ансайын бак жаратууну каалайт. Сыновков мындай билдирди. Белоруссия Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортук таарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, чарба жана өнөр жай сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кеңейтүүнү каалайт. Иш сапар мезгилинде Ханчжан Сыновков менен чогуу Жүнгө Белоруссиянын чарба жана карыз алуу кызматташтык талкуусунун ачылуу аземине чоң базардан ортук баарланып, Жүнгөгө экспорттоо Белоруссия атайын майдан кыймылына чогуу катыштары сөз сүйлөдү. Ханчжан мындай билдирди. Жүнгө уландуу Белоруссия менен өз ара чынчыл мамиле жасап, ишениш менен өз ара карым каттоо кылып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, сооданын артуу көмөскө күчүн терең казып, чарба карыз алуу кызматташтыгын кеңейтүүнү каалайт. Жүнгө жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнү кеңейтип, Белоруссияны камтыган дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди ан сайын кеңирип базар теребели жана өнүгүү мөөрт менен камдайт. Жүнгө Белоруссия эки мамлекеттин өкмөт жана соода саласы өкүлдөрүнөн миңге жуук киши аталган эки майдан кыймылга катышты. Эки тарап керканлары көп түрдүү кызматташуу максатында кол коюуда тил табышты. Ханчжандагы жеңиш эстелик мунарына гүл чамгарак коюп, Белоруссиянын айыл чарба өнүгүүсүн көздөн көчүрдү.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин буюм соода импорт экспорт жалпы наркы 20,680,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 15.3% арткан. Мындай экспорт 11,910,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 11.8% арткан. Импорт 8,770,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 20.5% арткан. 5-чи айдын өзүндө мамлекетибиздин импорт экспорту 4,450,000,000,000 юанга жетип, уландуу 3 ай 4,000,000,000 юандан ашкан. Түйүндү товарлардан караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин механика электрондук түшүмдөр экспорту 7,580,000,000,000 юанга жетип, 18.4% артып, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 63.6% түзгөн. Мында автоунаа, электрондук унаа жай курал жабдуулары, кеме экспорту айрым айрым 45.5, 24.7 жана 22.5% арткан. Соода өнөктөштөрүнөн караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Европа тымагы, Африка менен болгон импорт экспорту айрым айрым 16.6, 11.3, 18.2% арткан. Бир аткак бир жолу чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорту 13.6% арткан.
0: 6-чы айдын 9-чу күнүнөн 10-чу күнүнө чейин экинчи кезектүү дүйнөлүк байыркы классик илими жыйналышы Гресия Афинада өткөрүлдү. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттин байыркы классик илими, ошондой эле байланыштуу салалардын адис окумуштуулары катарлуулар байыркы классик маданилике байланыштуу талкуу темаларын эмежиктеп, терең иликтеп маектешти. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илими жыйналышы Жүнгөдө жеңиштүү өткөрүлгөндөн бери Жүнгө Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгир жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшүү торун куруп, классик илим иштеринин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданиликтин терең адамгерчилик көрөнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндик алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл идрек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч күлдөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллель бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желилеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран курал жандар кошуну Хатаман Дия Борбор колбашчылык штабы 8-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Сыралия, Ливан, Жанжутаң нишанына уландуу соку берсе, Иран ансайын катаң иш чараларды колдонот. Ошол күнү Сыралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Сыралы армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаш жайдырат. АКШ президенти Трамп 8-нчү күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн алы жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралчысы 8-нчү күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Кормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.
1: 6 айдын 8-нчү күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМВ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шаар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шаарын аракет кулаш жайдырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоону нактылуу жылыштатууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуптанкыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-чү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 25-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
0: 9-чу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндүү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
0: 2026 автоном райондук адабият көркөм өнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөм өнөр түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоуна аларды бажыдан оолак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөрүн көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну эмээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун зор күч менен жылыштатып, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыры чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча туңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычын расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жылы тегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түрүгө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атай иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп, торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайы линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератор жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайы саясат чыгарып, жашыл электрди тикелей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоо

0: кеңиртүү мөлчөөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмөк өттү. Ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен электеди. Тактап айтканда, Тилекер райондун жаңы энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикелей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалпы салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60 000 киловатттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, очорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Хувей мындай деди. Жалпы беткей бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжолу менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикелей 60 000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөө эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.135 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжан боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикелей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү сынап түйүн саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн таканчыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбытуун уландуу жылыштатып, чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кийин отелин арбытуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүн алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын ШУЖИСИ идара башчысы Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөөрүн арттырып, электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикелей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Ак Суу аймагыныкы 4, Байынгулун Мунгул автоном областыныкы 3, түйүндүгө бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, түйүндүгө бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мунгул автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык ужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 9 кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бейжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6-айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданий саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети. Хубэй өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басары баш катчысы Джо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанганг, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаабтуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шиңтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү кархана, жүнгөдөгү 500 күчтүү кархана, борбор карханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги карханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу карханалардан болуп 300дөн ашуун кархана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы карханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы карханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде жүнгөгө экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жүнгө Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт кархана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чунхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Кархананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуу улашкан пикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган карханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта түйүндү бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктөш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдоң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчи көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жонго Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүсүн колдоп, Шинжаң

0: Орталыктан Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө очасын курууга демөөр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
1: Аптырам районубуздун жер жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш түрүнү түртмөөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу кое берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айылы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 000 000 куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо, саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде суу аттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин төрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун Сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу, коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ара суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаан тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 000 000 куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басар директору Жан Сунли мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээп кууруш аймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак Аптырам ооданынын суу менен камдоо 1-чи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 000 000 каржы салынып, 1 260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арамда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Мажуюн мындай деди. Төрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элген арып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
0: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдун сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан, мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тоңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынын айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Комол Жэнжоу туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, 1 000 000 кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алдагачан 51 489 800 кВт жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алдагачан 38 280 000 кВт жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Рэй мындай деди. Жаңы

0: Бүгүн окуучулардын жумуш тануу чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көптүрдүү чара колдонуп 2026 жылкы Үрүмчү облусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзүлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябызга баарчысы Дон Жоюнун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25,000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Ли мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы, жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чанли Үрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100% ашып кетпөө, ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Лимин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктүү ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чоң басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тянь Шоу мындай деди: Кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып,

0: жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
1: Кечүү 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрөмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчө сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак облас шаар, Одан шаар район жана Биң Туан органдары, Ш шаар Туан майдандар тең арымда бөлүмчө жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөңгү курулуш академиясынын академиги, Доңдан даашөөсүнүн профессору Ван Жэнгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктуу алып барды. Ал мындай деди: Шинжандын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилекке элестирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжандын маданий саякат көрүктөн үзүр алуудай, бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданий саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жэнгудагы өзү баш болуп бүтүргөн Бейжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору, Иле Жоучхың жана Иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшубогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук туру акча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Үйшу Чаң мындай деди: Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки арымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдокулардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Янчжоу жергесинен Тяньшандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугуңдун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоужи Яң мындай деди: Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Юугуң рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4 айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тункүнүө Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоктук тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театр үйрүмөсүн курган. Ал мындай деди: Балдар ушундай оюн номур аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди: Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди: Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тункүнүө мындай деди: Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумшоордубузду сызыл бекем кайтарабыз.

0: Азырга чейин Бүгүр Удандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, одан даражалуу окутуу таянчынан 25-ти жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрүмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр Удандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди. Ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар ХБ'дин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай эле турган болуп жетишип чыкты.
1: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өндүргөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал Бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалардын Бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалары жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мурда мамлекеттин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-чү айда таможня баш мекемесинин Урусал Бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек, жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Универсал Бажыдан Улак районго келип ремонттолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандан Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнядан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда кархананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт карханаларынын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны Бажыдан Улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы Бажыдан Улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу Универсал Бажыдан Улак райондо Бажыдан Улак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Бардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
0: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3 айда Карамай ачык таш өсө Мейтуан Ылыма Шүнфың сияқты жеті зат жүгірді керханасымынен біргелешіп, бүт Шинжанда тұңғыч жеткірүүчілер шоянын құрған. Шоян сабақ қананы септеп жеткірі түйініне алпарып, сарқы жиын, түшкі есалудан пайдаланып, сабақты түйінгі кіргізіп, ар бір сабақ уақытын 20 минут қылып, қызмат менен үйренуге тасырын тигізбеді. Карамай шарындағы Мейтуан Ваймай жеткірүүчі Арапат Эзизжан мындай деді. Ачык таш өсүнүн мугалимдери араптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери шоян Жоңха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткирүүчүлөр Шояна автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык таа сөзү жеткирүүчүлөр Шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Сүйө мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда Түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 жоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы Бакыт дайра көл курулуш түрү 2-нчи мезгилдик курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңлун мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылып жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тезгиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана эле эмес, Кашкары чоң базар Түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике бизден бул жерге келет. Кашкары чоң базардын саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6 айдын 9-чу күнү 19-чу эл аралык арыхып күнү. Арыхып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эмерчиктеп аттуурум районубуздун жер жерлери баалуу сүрөт, жазуу, арыхыптер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн системалуу иреттеп, кызыл арыхып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кыл чайуусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилүү үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
0: 6 айдын 9-чу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунань катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, козгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300 ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар козгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
1: 6 айдын 8-чү күнү жөнгө Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуш жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтоо оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт автоном районубузда Кунал шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корулда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе слушатин абоноттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Нөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуулар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идиректүү бакмачылыкка күч кошуп, Чөйчөк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Аптын райын боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиркол райыны Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө төрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар

жеткирүү куурум бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, тигүү катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уланды бекемдеди. Гуанхуй муйу чөжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаганаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу бир тулкулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаганаттууларынын кык булгандыларын чордондуу бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гудяңшың мындай деди. Учурда Сыгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы өткөй кулаш айдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 юан айланасында ашуусу божомолдонду. Кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуанын кийинки бардык чымырканусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулуу түйүнү 2002-жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыс кезметтен өрүеттин үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнөн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкан ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү өрүеттин көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жарак алууну чечим кылып, кыштактагы тоногуч дыйкандарча сайран жайышты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эри ал өкө ар күнү эшек арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата ал лай учокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенде сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнары болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө өрүет үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы автоном район боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кыз ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым, деген эле. Өрүет кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок өрүет эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жууруйт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйруду. Өрүет мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014-жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Өрүет биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын өрүет үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе, жарым түнгө чейин карбалас болду.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумул шаары Ибиргол району Батыш Дубайлы Курулук кыштагынын тургуну Өрүет эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин уландуу угасыздар.

Үрүйеттин карашынча, бакыттан өзү баарланып эле калбай дагы, коңшулар менен баарлануу чыныгы бактылуу болгондук эсептелет. Кыштакта көптөгөн кыз келиндердин үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: «Мен тамак жасай алам, дагы азыраак комул саймачылыгын дагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат». Ал дагы куроосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчан Эмин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүй атага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы, сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайда конокторго сатып берди. Бул иш тилге алынса, Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: «Үрүйет кодом өз эжеме окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды». Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынын дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгаласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилетти кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдырахман ашканачуун ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлар дагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: «Көпчүлүк чогуу акча тапкандан анан турмушубуз дагы да жакшыланат». Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдүүгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан, Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда, ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: «Биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам», деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо, ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса, ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса, ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса, ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: «Кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү. Тек орток чымырыккансак, үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат». Бүгүнкү күндө Үрүйеттин үч кызы Дашөөнү бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында Балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштоо айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: «Эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз? Башка иштерди иштесе жакшы эмеспи?» деп сураганда, ал күлүп туруп мындай дейт: «Ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык, турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз». Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: «Кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндөк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакыттуу коргоочу». Жакын жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таанып

қуыс тұрмыс жаратусына шық берді. Анын баяндарында қуу сөздер болуса дағы, бірақ дайыма кішінің көңілін толқыталады. Өрет мындай деді. Мен көп кітеп оқуағам. Еш қанша чоң іш іштеп көрбөсөм дағы, бірақ болды қылбай чымырқанып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем. Учурда 59 жашка кирген Үрүйөт ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди. Мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын. Какыр талаанын жээгиндеги Үрүйөттүн гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Үрүйөт 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт. Үрүйөт болсо, нак ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Даттуар мандар, берүүз улантабыз дейм айыл чарба айлыгыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ормолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кылып жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаан жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

уландуу бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоонуу чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 000 ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телек көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин Чин Чжэнь Ын өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Си Цзиньпин менен Пэн Лиюан Чаушендин атайын майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Си Цзиньпин менен Пэн Лиюан Чүнгө Чаушен достук мунарына таазим этти.
1: Си Цзиньпин Чаушен Эмгек партия борбор комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Си Цзиньпин менен айымы Чин Чжэнь Ын менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Си Цзиньпин Чин Чжэнь Ын өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжинге кайтып келди.
1: Си Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Си Цзиньпин Кыргызия зоңтугу менен Жүнгө Кыргызия дипломатик байланыш орноткондорун 34 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зоңли Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хуниң Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду.
1: Хан Чжэнь Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл 65 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Телегөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-чү күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюан Пиңраң Булан сарайында Чаушен эмгек партиясынын баш жүйжеси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэнь Ын өткөргөн тосуп алуу сый чогулуш

0: катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип өтүп бараткан Ши Цзиньпин отурган автоунаа отрядын кызуу тосуп алды. Улан сарайы сый тамак залына пандус жана түстүү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат 7:00'де Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Мулан сарайына жетип барды. Ким Чен Ын менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаошен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдар чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань, Ким Чен Ын менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылары ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Ким Чен Ын айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаошен жөнөкөй достугу эл аралык бороон чапкындын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызмат ачуусунда өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаошен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку сапарымда баш шуучу Ким Чен Ын менен зарыл орток таарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаалын ийгерип, эки мамлекет элинин орток каалоосуна шайкешип, жогору катмардагылар карым каттоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жүнгө Чаошен байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түртмөктөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ан сайын кооз келечегин кулгармашып ачып, адамзат коомунун токтоосуз алгалоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди: Быйыл Чаошен эмгек партиясы 9-чу курултайы жеңиштүү ачылып, Чаошендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаошен социалисттик жалпы этке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары Жүнгө чын жүрөктөн баш шуучу Ким Чен Ын баш болгон Чаошен эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаошен элинин Чаошен эмгек партиясы 9-чу өкүлдөр курултайында ортого коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаошендин социализм иштеринде үзгүлтүз жаңы кырдаал жаратууну түртмөктөөсүн каалайт. Ким Чен Ын Чаошен партиясы өкмөтү жана эл атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласуу тосуп аларын билдирди. Ким Чен Ын мындай билдирди: Бүгүнкү Пиңрандын баардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаошен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач жолку сапарында Чаошенге келиши, Чаошен Жүнгө эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаошендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Ким Чен Ын мындай билдирди: Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаошен Жүнгө байларышында зарыл орток таарымдарда тил табышууну биртемже жылыштатуу, ары орток көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөрүлгөгө ээ Чаошен Жүнгө достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаошен эли агайын Жүнгө элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Баш шуучу Ши Цзиньпинди өзү кылган Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу Жүнгө элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында ан сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи, Ваңи катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-күнү кечте ЖКП борбордук комитетинин баш шуучуси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань, Чаошен эмгек партиясынын баш шуучуси, өкмөт иштери комитетинин башчысы Ким Чен Ын менен айымы Ли Шуежунун коштоосунда Пиңраң дене тарбия сарайында Чаошен ар сала жорчулук менен чогуу атайын майдан адабият көркөмөнөр оюндарын көрүштү.

Саат 21:00'de Си Цзиньпин айымы менен, Ким Чен Ын айымы менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секциясына чыкты. Бүт майдандагы көрөрмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Чунго Чаушин эки эл арасындагы достук мээр махабатты оргуп турду. Мен жана ата мекеним. Мо Ли Хуа. Кызыл туу желбирей сыяктуу тааныш ырлар бүт майданда кызуу тилектештик козгоп, шатыраган кол чабуулар үзүлбөдү. Артистер ыр, би, серк сыяктуу формалар аркылуу Си Цзиньпиндин 7 жылдан кийин Чаушенге дагы бир жолу иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Чунго Чаушендин жөрөлгөлүү, достук кызматташтыгын бекемдеген жана өнүктүргөн чыныгы сезимин көрсөттү.

ойын Чаусин Жүнгонун достугу түбөрүк жашасын деген ырдын коштоосунда аяктады. Си Цзиньпин жана Цзин Чжэнгын артисттердин тартымдуу оюндарына арт-артынан кол чаап, урматын билдирди. Жүнгө Чаусин эки тарап өкүлдөрү, эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдарынын атынан артист кызматчыларга гүл себетин тартуулап, оюндун ийгиликтүү коюлганын куттуктады. Цай Чи, Ван Йи катарлуулар катышты.

Жергиликтүү убакыт 6-айдын 9-чу күнү түштө мурда Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин баш жоочуусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаушен достук мунарына таазим этти. Чаушен эмгек партиясынын баш жоочуусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шиёчжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чок сетегине жайгашкан жөнгө Чаушен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шиёчжу тосуп алды. Чаушен аскери оркестри жөнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Урмат Караолу Гүл Себетти текчеге акырын алып чыкты. Гүл Себет боосуна Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандары түөлүк жашайт деп жазылган. Ши Цзиньпин акырын кадам менен секиге чыгып, Гүл Себетиндеги боолорду түзөштүрдү. Баардык киши Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандарына үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүүдөн кийин Ши Цзиньпин менен Чин Чжыңын Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү.

0: Ши Цзиньпин менен айымы Чин Чжыңын менен айымынын коштоосунда достук мунары эскерүү залына кирди. Чин Чжыңын Ши Цзиньпинге достук мунары ичиндеги жүңгү эл эриктүүлөр армиясынын Чаошен эли менен чогуу жаныөрөп күрөшкөнүн чагылдырган мекен жайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана май боек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Ши Цзиньпин кадамын токтотуп узак кача ичкелей көрдү. Ши Цзиньпин эриктүүлөр армиясы каармандарынын ат тизмесин астайыдыл ачып көрүп, Чин Чжыңынга курман болгон эриктүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ши Цзиньпин менен Чин Чжыңын бирдей мындай карашты. Алдыңкы ылымдын 50-нчи жылдары Чүңгө Чаошен чогуу күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эриктүүлөр армиясы каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңүлтөрүштүк жөрүлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулаш жайдырып, АКШ'га каршы туруп, Чаошенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, Чүңгө Чаошен улуу жүрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Цайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш үжеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш үжеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Чжыңындын коштоосунда Пиңрандагы Чаошен эмгек партиясы борбор комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00'de Ши Цзиньпин автоунаага олтуруп жетип келди. Чин Чжыңын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаошен эмгек партиясынын символ мунара алдында тосуп алды. Нече жүз окутуучу окуучу жолдун эки четинде туруп тосуп алды.

0: Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Жинчон ындын коштоосунда Си Цзиньпин мектептин тепкичсымал классына кирди. Класстагы окуучулар иреттүү олтурган. Окутуучу Чаушендин сыртка каратылган байланыш сабагындагы Жунго Чаушен байланышы жөндөгү мазмунду сүйлөп жаткан эле. Жунго Чаушен эки партиянын баш ужилери жетип келгенде окутуучу окуучулар чогуу ордунан туруп эки партиянын баш ужилерине кызуу кол чапты. Си Цзиньпин менен Джин Чжэнгын кадамдарын токтотуп, сабак өткөндү көрүп, улам-улам башын ийип куптады. Тепкисиз мал сабакканадан чыккандан кийин, Си Цзиньпин менен Джин Чжэнгын электр арабага болтуруп, мектеп короосун аралап көрдү. Жол бою мектептин негизги жабдуулары, окутуу орундаштыруусу сыяктууларга байланыштуу тааныштырууларды укту. Окутуу имараттары арасындагы жашыл жайыкка келгенде, Си Цзиньпин менен Джин Чжэнгын бирдикте күрөк менен топурак жөлөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат олтургузду. Ак шамшат төрт мезгил жап-жашыл турат. Ал Жунго Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучиси Жин Сайлонг чогу көчөттүгү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жунгочо жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жунго достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Джин Чжэнгын көчөт олтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогу сүрөткө түштү. Сайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 9-күнү

0: 제이크 푸버버도 커뮤니티 바슈지스 마무리게 들어가서 시진핑 미넨 아이머 펑류연 빙랑다가 진슈샨 오노크투아도 사라인다 자오시엔 인기 파티아스는 바슈지스 마무리게 시대를 컴디티 바스 진정은 미넨 아이머 리시어주 웨트거근 자간출 겸되게 투슈크 스위타마카 같시다 사앗 오네기 자람도 나시칸다 진정은 미넨 아이머 시진핑 미넨 아이머 투슈근 진슈샨 오노크투아도 사라인다 바릅 세빌레겐 잠거다 엘릭트라 아프토나가 저고 올드룹 진슈샨 오노크투아도 사라인은 스위타마카 살나 Çoğu yol aldı. İki partiya, iki memleketin en çoğu yetekçileri, Cungo Çavşin Cörgülü dostluğun bekimde bulanduru yönünde teren fikir almıştırdı. Xi Jinping, Jin Zhang'ın bu yol kış safarı için gönül koyup aylanalı orındaştırı jasağanına rahmat aytıp mınday bildirdi. Bu yol kış safarı arkılı, biz Çavşin Partiyası hükümeti jına elinin, Cungo Partiyası hükümeti jına eline bulgun kızu sezimi, arı dostluğun an sayın sezindik. Men özümüz menen jaŋı doğru Cungo Çavşin baylanışın önüktürü jönünde zarıl otuk tanımga jettim. Arı rayon tınıştı жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жунго Чаушен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогу Жунго Чаушен байланышын чогу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Жин Жыңын мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаушен Жүнгонун достук кызматташтыкты бирдемжик күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаушен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл орток таанымдарды астайыдыл жакшы түзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаушен Жүнгө байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнө түштөн кийин ЖКП борбор комитетинин баш узиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп Пинграндан аттанды. Учак жайга бараткан жолдо Пинграндагы арсала жорчулугу жолдун эки четине чогулуп Жунго Чаушен эки мамлекеттин мамлекет туусун жана жашаган гүлдөрдү булгалап Жунго Чаушен достук ураанын жаңыртып кызуу аттандырып коюшту.

жогору даражалуу мансаптарлар менен бири бирден кол алышты. Си Цзиньпин менен айымы, Ким Чен Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

0: Алтын чайдын 9-чу мүнөт иштен кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шуучиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжиңге кайтып келди. Баш шуучи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиньдин айымы Пэн Дэйюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет банкомитетинин мудурчу Сай Чи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катардуу чогуу келгендер бир учакта кайтты.
1: 6-чы айдын 8-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Луис Арборго телеграмма жөнөтүп, анын Канаданын 31-чү жолку баш валилик милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: Чүнкү Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө пайдалуу. Мен Чүнкү Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали Арбор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак кеңешке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз, Чүнкү Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: 6-чы айдын 9-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Грузия зунтуңу Кавила Шивинли менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугун 34 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: 34 жылдан бери Чүнкү Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү процессин баштан аяк кармарып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Чүнкү Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактуулуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады: эл аралык ырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Чүнкү баштан аяк стратегиялык бийиктикчине узак өңгүтөн Чүнкү Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөрттөн пайдаланып, мен зунтун Кавила Шивинли менен чогуу Чүнкү Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун Чүнкү Грузия байланышынын өнүгүсүнө жаңы болочок ачып, эки мамлекеттин жөнөкөй достугунун жаңы барагын жалгаштуу жазып, эки тараптын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, Чүнкү Грузия элине ан сайын көп бакыт жаратуусуна ишенем. Кавила Шивинли мындай билдирди: өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия Чүнкү узакы достук орнотту. Тараптар байланышы өз ара урматтуу, өз ара ишенишүү, тыңгылыктуу кызматташуу негизинде көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирди. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш тургузуусунун 34 жылдык учурунда биз Грузия Чүнкү байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөш деңгээлине көтөрүүнү чогуу бекиттик. Бул эки мамлекет кызматташтыгы үчүн ан сайын көп мөрттөрдү жаратып, эки мамлекет үчүн ан сайын чоң пайда алып келе турганына, ар эки мамлекет элдин достук байламдасын дабырдемей күчөтө турганына ишенебиз.
1: 6-чы айдын 9-чу күнү Говьян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Говьян зуңлиси Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү. Чунхай Ил Республикасынын негизги закону жана Говьян жана анын тармактары дайындаган мамлекет кызматчыларынын негизги законго ант берүүгө уюмдуу аргасына негиз, Говьян милдетке койгон 33 тармак жана орундун 37 жооптуусу закон боюнча негизги законго ант берди. Түштөн кийин саат 4:00 мамлекет иштер мүчөсү, кошумча Говьян баш катчысы У Чанлонг негизги законго ант берүү аземинин башталганын жарыялады. Баары киши ордунан туруп, Чунхай Эл Республикасы мамлекеттерин ырдады. Артынан ант баштоочу колун негизги закондун үстүнө коюп, ант сөзүн баштап айтты. Башка ант берүүчүлөр катарга туруп, ант сөзүн ээрчип айтты. Ант бергенден кийин Говьян зуңлиси Ли Чан сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай бышыктады: жаңы жетекчилик кызмат ордунда жаңы ыйык милдеттерди аркалоодо саясий да жетик, жөндөмү бышык, истили катаң болууну сөзсүз ан сайын жогору өлчөм менен аткаруу керек. Ши Цзиньпинь жаңдоо жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, айкын өздөштүрүп, партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын ан сайын чечкин, жандуу изчил жүзөлөштүрүү керек. Баштамчылык менен закон аркылуу башкарууга урмат кылып, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын биле селүү колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселелерди чечүү керек. Жогору даражалуу сергектик менен өзүнө катаң талап коюп, таза, дурус, ар убакыттар саясий түпкү касиетти сактоо керек. Ли Чан мындай бышыктады: учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулач жайдырууда. Партияны жалпы үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармак нактуулуу иштөө башкы талапты жалпы бетке жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү, нактуулуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, иш жүзүнөн

0: тутанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш түзүндү муктаждыкка ыктап, чыныгып орун алып, өнүм көрсөтүүсүнө өбөргө түзүү керек. Нактылуу иштеп элди гүлдөндүрүүдө бекем туруп, баштан аяк нактылуу иштеп өзүн күчтөндүрүп, ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги, тоск түйүндөрдү чечүү керек. Иш түзүндүү натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарды нактылуу ишкелей бекем кармоо керек. Гоуяндын жетекчи жолдоштору жана Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарууларга катышты.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң 5-чи күндөн 9-чу күндөчө Шинжанда текшерип иликтөөдө болду. Ван Хуниң мындай билдирди: партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу, урашкер, ар кайсы улут эли бейпил кочтонуп, чарбасы гүлдөнгөн жакшы кырдаал жаралды. Партия 20-чи борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун терең изчил түзүлөштүрүп, башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү сары сөз уроку жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын изчил түзүлөштүрүп, Шинжан кызмат баш нишанын бекем кармап, Шинжандын узакы бейпилдигине байланыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды сызыл жакшы кармап, 15-5 жыл мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжан курууну түртмөктөө үчүн базмырт арым таштоо керек. Ван Хунинг Комун шаары Хотен аймагы жана Бингтон 13-ши 14-ші шырыга барып текшерип иликтөөдө болду. Улуттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артык чарбаларды өнүктүрүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну улайчадыруу, Бингтон менен жериктин курулушун тереңдетүү, кыштактарды күчтөндүрүү, элди байытууну жылжытуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ары ардут кадр жоочулугу менен чогуу маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди: 15-5 жыл мезгили Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпилдигин ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Шинжан өнүгүүсү жаңы башталуу түйүнүндө турат. Коом туруктуулугун коргоону баштан аяк башка орунга коюуда бекем туруп, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана анда жаңылыш жаратып, коом чоң кырдаалдын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бирдемжи бекемдөө керек. Жуңхуа улуту орток тулку таанын бекемдөө негизги линиясын Шинжан кызматынын бүт барышына ширетип, Жуңхуа улуту орток тулку курулушун нактылуу, сезимдүү, өнүмдүү жылжытып, улуттар ынтымагын алгылатууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ардут журчулугунун карым катуу алмаштыруу жоролчосун ан сайын кенен тереңдетүүнү илгери сүрүү, 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жоспорлоп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун бачымдатуу, түштүк Шинжандын өнүгүүсүн басым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу өткөнү чабуул коюу табылгаларын бекемдеп, көп жолдору аркылуу жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу асыресе жогору даражалуу агартууну жакшы башкарып, маданият саякатын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктө. Бингтон жергиликтик бир такта шахматта бекем туруп, Бингтон жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоролушусун жылжытып, жаңы доордо Бингтонду туруктуулукту коргоп, чек ара коргоо жаңы артыкчылыктарын токтоосуз калыпташтыруу керек. Лиганже текшерип иликтөөдө бирге болду.
0: Жергиликтүү убакыт 6-6 күнөн 8-чү күнө чейин Белоруссия Республикасы өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык мамлекеттин орунбасары төрагасы Хан Чжан Белоруссияда иш сапарда болду. Министрликте айрым айрым Белоруссия зунтуу Лукашенко, зунли Турчин, биринчи орунбасар зунлиси Сыновков менен жолугушту. Лукашенко менен жолугушканда Хан Чжан төрага Ши Цзиньпиндин жылуу саламын жеткирди. Ары мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпин жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Жунго менен Белоруссия байланышы тез өнүгүп, дайындуу жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жогору деңгээлине жетти. Жунго Белоруссия менен чогуу башчылар дипломатиясынын жол баштап багыт белгилөөсүндө бекем туруп, өз ара колдоо асыл жөрүлгөсүн таңызалап, эки мамлекеттин достук эл ырай негизин бекемдеп, Жунго Белоруссия байланышы жана эки мамлекет кызматташтыгын уландуу тереңдештирүү, чыныгылаштырууну түртмөктөөнү каалайт. Лукашенко Хан Чжанга төрага Ши Цзиньпинге болгон жылуу саламын жеткирүүнү айтты. Лукашенко мындай билдирди: Белоруссия Жунгонун дайындуу жалпы эткей стратегиялуу өнөктөшү, түбөлүк ишенчиликтүү жакын досу. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка мурдагыдай эле маани берет. Жунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдештирип, эл достугун улантып, эки мамлекет байланышын өзгөлтүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү күтөт. Турчин менен жолугушканда Хан Чжан мындай билдирди: Жунгонун Белоруссия менен болгон байланышты өнүктүрүү, Белоруссия менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү кайраты термелбейт. Тараптар бир акак бир жолу жогору сапатта орток куруу кызматташтыгын жетекчи кылып, кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн уландуу жаратып, жер шар түштүк мамлекеттеринин орток кызыкчылыгын кол кармаш чогуу коргоп, термелген дүйнөгө кымбаттуу аныктыкты кошсо. Турчин мындай билдирди: Белоруссия Жунгонун эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн коргоо үчүн тыңгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалайт. Жунго менен чогуу ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык иштерди шайкешүүнү тыгыздаштырып, Белоруссия Жунгонун дайымдуу жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын мазмунун уландуу толуктоону каалайт. Сыновков менен көрүшкөндө Хан Чжан мындай билдирди: быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылын башталган жылы. Жунго Белоруссия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоон күчөтүп, ансайын чогор деңгээл, ансайын ийкемдүү, ансайын сызыл болгон ортак жеңишке жетип өнүгүү жаңы тирибенин уландуу жаратып, эки мамлекет элине ансайын бак жаратууну каалайт. Сноков мындай билдирди. Белоруссия Жунго менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортак таарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, чарба жана өнөр жай сыяктуу салаларда нактуулук кызматташууну кеңейтүүнү каалайт. Киши сапар мезгилинде ханчын Сноков менен чогуу Жунго Белоруссиянын чарба жана карзы салуу кызматташтык талкуусунун ачылуу аземине. Чоң базардан ортак баарланып, Жунгого экспорттоо Белоруссия Атайын майдан кыймылына чогуу катыштары сөз сүйлөдү. Ханжың мындай билдирди. Жунго уландуу Белоруссия менен өз ара чынчыл мамиле жасап, ишениш менен өз ара карым каттоо кылып, өнүгүү стратегияларын жалгоон күчөтүп, сооданын артуу көмөскө күчүн терең казып, чарба карзы салуу кызматташтыгын кеңейтүүнү каалайт. Жунго жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жогору деңгээлдеги сыртка ашып жиберүүнү кеңейтип, Белоруссияны камтыган дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер дан сайын кеңири базар теребели жана өнүгүү мөрт менен камдайт. Жунго Белоруссия эки мамлекеттин өкмөт жана соода саласы өкүлдөрүнөн миңге жуук киши аталган эки майдан кыймылга катышты. Эки тарап керканлары көп түрдүү кызматташуу максатында кол коюуда тил табышты. Ханжыңдагы жеңиш эстелик мунарына гүл чамгарак коюп, Белоруссиянын айыл чарба өнүгүүсүн көздөн көчүрдү.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин буюм соода импорт экспорт жалпы наркы 20 триллион 680 миллиард юан, окшош мезгилдигиден 15.3% арткан. Мындай экспорт 11 триллион 910 миллиард юан, окшош мезгилдигиден 11.8% арткан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 21.5% арткан. 5-нчи айдын өзүндө мамлекетибиздин импорт экспорту 4 триллион 450 миллиард юанга жетип, уландуу 3 ай 4 триллион юандан ашкан. Түйүндү товарлардан караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин механика электрондук түшүмдөр экспорту 7 триллион 580 миллиард юанга жетип, 18.4% артып, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 63.6% түзгөн. Мында автоунаа, электрондук унаа жай курал жабдуулары, кеме экспорту айрым айрым 45.5, 24.7 жана 22.5% арткан. Соода өнөктөштөрүнөн караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Европа тымагы, Африка менен болгон импорт экспорту айрым айрым 16.6, 10.3, 18.2% арткан. Бирок бул жолу чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорту 13.6% арткан.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнүнөн 10-нчу күнүнө чейин экинчи кезектүү дүйнөлүк байыркы классик илими жыйналышы Гресия Афинада өткөрүлдү. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттин байыркы классик илими, ошондой эле байланыштуу салалардын адис окумуштуулары катарлуулар байыркы классик маданилике байланыштуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең иликтеп маектешти. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илими жыйналышы Жунгодо жеңиштүү өткөрүлгөндөн бери Жунго Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгир жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшүү торун куруп, классик илим иштеринин дүркүрөп өнүгүүсүн түрмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданилик иликтин терең адамгерчилик көрөнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндик алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл эдирек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч күлдөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллель бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желилеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран курал жандар кошуну Хатаман Дия Борбор колбашчылык штабы 8-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Австралия Ливан жанжуудан нишанына уландуу соку берсе, Иран ансайын катаган иш чараларды колдонот. Ошол күнү Австралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Австралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаштырат. АКШ зунтун Трамп 8-нчи күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн али жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралчысы 8-нчи күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМВ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шаар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шаарын аракет кулаштырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоону нактылуу жылыштатууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандарым, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жуурулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
1: 9-чу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
2: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
1: 2026 автоном райондук адабият көркөмүнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөмүнөрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
2: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт автоунааларды бажыдан оолак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башуучу Ши Цзиньпинг байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну имээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун. Зор күч менен жылыштатып жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча туңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычына расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түрүгө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловаттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайын линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу, Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чанхун Юй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Şinjandın şamalı fotovolt baylığı molu. Mamlekettin zaral onursal energiya bazası bolup taza energiyani çıgara albu, jetkire albu, jeterlik olduğunu albu da yönügü kepteşine karata. Bayıldan beri Aptonom rayon atayı sayasat çıgarıp jaşıl elektr tikileyi jalgu. Elektr septелүүчү торлордун жаң энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмө өктү. Ошону менен катар мамлекет боюнча мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикилей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. Тактап айтканда, Тилекер райондун жаң энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларынын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кеси Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикилей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалпы салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бир аракетке келтирип 60 000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, очорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы бетке бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикилей 60 000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөп эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикилей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санап түйүн саясаты. Төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта ар бутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кино телин ар бутун сыяктуу санарып кесип ажатын үстүн алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Аптоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси, идара башчысы Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөрүн арттырып электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикилей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, аптоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
2: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Ак Суу аймагыныкы 4, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Ортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжы кужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү жана мурдакы кездердеки бүтүрүлүп болгон бир бөлүк каалыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалык коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автономия райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чу күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданий саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаптуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шиңтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, Жүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, борбор керханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу керханалардан болуп 300дөн ашуун керхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы керханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы керханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт.

0: көчмө мезгилинде Жунгого экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жунго Шинжаң Орта Азия Жибек жолу электрондук соода өкмөт керхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Жунхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну черкештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Керхананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымды улашкан бикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты черкештирүү өрүшү жана маалыматтан ортак баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган керханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жунго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы тоңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта Түйүндү Бакча райондорун тоңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктүш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдоң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчүү көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жунго Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жунго Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга демөөр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан ортак баарланабыз.
1: Аптырам районунун жер-жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кирештирүүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүүсү менен өстөн суусу өркөчтү бакта. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 млн куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин төрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бөт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаң тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 млн куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басары директору Жан Сунлий мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээк куур шаймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак автоном ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 млн юан каржы

0: 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньюн мындай деди: түр курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бири жактуулуу кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт адамдын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элге нарып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
1: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан, мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тунгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынан айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Ма Хайен кабарчыга мындай деди: Комол Жыңжоо туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, миллион кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алдагачан 51 миллион 489 800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алдагачан 38 миллион 280 000 кВт-ка жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Руй мындай деди: жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол Жыңжоо туруктуу электр жеткирүү, Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дүнхуаң, Яндүндөн Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жыңжоо, Чоңчиң сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40% ашат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн обусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзүлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жоюндун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди: биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25 000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Ли мындай деди: жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга

0: Cumhurstan obalı sayasatın ügüttöp, cumhur izdö çeberdigini üretip cumhurstan oga jetekçilik kılu teyilösü menen gamdap şart var mektep bütürgen okuwçulardan üy bülösündökülördü cumhurstan onun birinci sabahı kıymılına katışuğa gozgotobuz. Чанли өрүм чары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардан өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо үчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Лимин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чың басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тяньшоу мындай деди: кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
0: Кечүү 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Үрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак облас шаар, одан шаар район жана биң туан органдары, ШИ, шаар, туан майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө курулуш академиясынын академиги, Доңдан даашөөсүнүн профессору Ван Жиенгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белгө болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктуу алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилекке элештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданий саякат көрүктөн үзүр алуудай бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданий саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жэнгудагы өзү баш болуп бүтүргөн Бээжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору Иле Жучхың жана Иле Жаңжүн мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшобогон көрүнүштө шаарды жаңылоону жолго коюу жолун түшүндүрдү. Абдырам райондук туура акча жана шаар айыл курулуш назараты Жоспор Малия Башкармасынын башчысы Үйшу Чаң мындай деди. Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылоо

0: барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу, иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп, шаарды жаңылууга катыштырып, калыптын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янчжоу жергесинен Тяньшандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугуңдун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоужи Ян мындай деди. Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Юугуң рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Дункүнүө Хэбэй Санжоудан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоктук тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди: Балдар ушундай оюн номур аркылуу байыркы доордоку атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди: Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батына албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхум мындай деди: Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Дункүнүө мындай деди: Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, оодан даражалуу окутуу таянчынан 25 жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрөмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди: Ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
0: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өндүргөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урсал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда тунгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалардын бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалары жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мурда мамлекеттин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-чү айда Таможня баш мекемесинин Урсал бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чаарыларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди: Азыр

0: мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан универсал бажадан Оолак районго келип ремонтолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнодон өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалп барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондук автоунаа экспорт караханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажадан Оолак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажадан Оолак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу универсал бажадан Оолак райондуу бажадан Оолак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Бардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнодон өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Куайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3 айда Карамай ачык таш өсө Мейтуан Ылма Шүнфон сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңдагы туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык таш өсүнүн мугалимдери араптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери шоян Жоңха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курустан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык таш өсү жеткирүүчүлөр шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Сүйө мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда Түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапай чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 жоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы, Бакыт дайра, көл

0: құрылыш түрі екінші мезгілді құрылышы жылыштатылып, 7-ші айда жалпы бетке бүтесі күтілуді. Түрі техника жауаптысы Мияо Чанлун мұндай деді. 3,16 километр жиек қапталы экологиясын қалпына келтіру жұмышын өзекті ұғылаш жайдырып, ар бір құрылыштың жұмыш тартыбын ішкелей башқарып тезгіндеп, асыл экологиялық құрылышты құнт қойып жаратабыз. Экологияны жөңгі салуы алып келгені су тазарып жиек жашылдану ғана еліміз, қашқары чоң базары түмен дайрасын жөңгі салу ырғағын бекем қармап, тең арымда жос борлып, тең арымда құрды. Қашқары чоң базардың баш директору Маметжан Тоқты мындай деді. Саяқатшылар байырқы шарды айланып болып, дайра бойын бойлып, тіке бізден бұл жерге келеді. Қашқары чоң базардың саяқатшылар ағым мөлчөрі жана тижарат соммасы болжымдан ашып кетті.
1: Эми учкай жаңылықтардан угасыздар. Кечөө 6-нчы айдын 9-нчу күнү 19-нчу эл аралык арыхып күнү. Арыхып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эми эрчиктеп аттуурм районубуздун жер-жерлери баалуу сүрөт, жазуу, арыхыптер аркылуу шаардын өнүгү өзгөрүшүн сезтим алып иреттеп, кызыл арыхып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгү барышына, кыл чайуусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилөө үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиангси, Хунань катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, кооскат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында улаш жайылдырылып, жалпы 300-дөн ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар кооскат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
1: 6-нчы айдын 8-нчу күнү жөнгү Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуш жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтоо оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт автоном районубузда Кунал шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корылда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе слушатин абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу Телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байынкулун обласына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек? Жайда көп тердесе, денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз улан таазыр урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун областына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому, Шанхай Едиен балдар мээ оорулары доктурлары тобу менен чогуу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынгулун областынан орун чогалды. 6 айдын 13 күнү Байынгулун областындагы 3 өкмөт докторканасында аксыз оору көрүп, эргеп

көштөрү тең арымда кулаш жайылдыр лат. Шартка шай келе турган мээш ал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып дарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн дарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Бул жолку жалпыга нарыктуу түрү боюнча эркеп текшерүү Овикте бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейнормал. Жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оор белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оор мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөмгө айрып жакын айланада оор мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл доктурканасы, Янжы, Хыжиң, Кошут, Багыраш сыяктуу 4 оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл доктурканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчуга айылы, Дөңкотан айылындагы балдарга тейлөө кылат. Байынгулун областык эл доктурканасы, Түштүк доктурхана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шаарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оор мүнөздө ошол күнү саат 10:30-14 чейин 15:30-19:30 чейин болгон 2 убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарыктуу түргө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо аш өсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа доктурканасы, Бейжин балдар доктурканасы, Шиян шаардык балдар доктурканасы, Фудан дашо карамагындагы балдар оорулар доктурканасы, Шинжаң медицина дашоосу карамагындагы 1-чи доктурхана сыяктуу автоном район ичи сыртындагы 3 А даражалуу доктурханалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган болуп, мээш ал оорусу, балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 даражалуудан жогору өкмөт доктурханаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, эргеп текшерип оору мүнөздө кесиминин калыптуулашуусуна кепилеттик кылат. Орундаштыруу боюнча эргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл доктурханалар операция көрсөткөнү шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы доктурханага кирип операция кылууга алдын тандайт. Эргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMI ден турган мээш ал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыктуу түр каржысы кылып кепелеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган оорларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын лени ачып кеңеш берип, калыктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байынгулун областык ынтымак комитетиндеги жуу магалим менен 157-39-38-07-09 157-39-38-07-09 номуруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун областына чогулуп, мээш ал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эркеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайларга тайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдүү сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму мамлекетибиздин айыл чарба айыл кыштык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондуу тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы тетрамин эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5% 30% болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет. Бирок ал тери жана былжырак челди жеңил дүйүлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот. Ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын

Дүүлүктүрсан сайын кичик болуп, сезгир болчуңду кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истире, имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргон убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. 2. Табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курамы. Тек, лимон, эвкалипит, жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон, эвкалипит, алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп, 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, лимон, эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн убакайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштетүү майы, жалпыз майы, карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары бууланууса аябай тез болуп, өнүмдү коргон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз жөрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. 3. Чиркей жоюу түрүндөгү курамдар. Негиздүүсү титрафтурометил, эфир жуухар гүлү эстери, хлорофтурофери, жуухар гүлү эстери сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры, төктүү чиркей кубалоо атыру сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп, үй ичинде узун өнүмдү коргонуу дагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдүү курамдардын уусу аябай төмөн болуп, калптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан ультра толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы, чөнтөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак деталары, жогоруда айтылган өнүмдүү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы, чиркей кубалоо билерги сыяктуу түшүмдөр, алар үгүт кылган доош толкун аркылуу чиркей кубалоо, магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок. Байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ири жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун убакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп, кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу, талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз, ооз, мурундан алыс болууга байкас кылуу, чач болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктугу иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо эстери бар болуп, нормал рецепттик чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек. Анын сапаты нымдуу болуп, бет бөлүгү, кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргө оңгойлуу, ошондой эле оңтойлуу чукул абалда чиркей кубалоо ным кагазын иштетүү керек. Эспирсиз рецепттүү чиркей кубалоо ным кагазы айрым оролгон болуп, жанында алып жүргөн ыңгайлуу. Бир жолу сүрткөндө 2 сааттан 4 саатка чейин сактаганга болот. Кыска аралыктуу сапарга чыкканда иштетүүгө шай келет, бирок жаракаттанган терини сүртүүдөн сактанууга байкас кылуу керек. Үй ичинде узун өнүмдү коргонуудагы төк же ыстыла турган чиркей атырын иштетүү керек. Титрафитор-метил эфир жуухар гүлү ыстырынын коюлугун 0.6%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандап иштетүү. Иштеткенде терезени ачып коюп аба алмаштыруу, бекем бекитилген боштуктагы коюлуктун өтө жогору болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ымыркайлар жана балдардагы сезгир кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, физикалык коргонуу чиркей кубалагыча, сым торду терезе сыяктуулар дүүлүктүрбөй турган алдыңкы тандоо. Эгер химиялык түшүмдөрдү иштетүүгө туура келсе, курамында 10%дан төмөн чиркей кубалоо эстери барларын тандап, алды менен баланын кулагынын артында артыкча сезгирдик сынагын иштөө керек. 2 айлыктан төмөн ымыркайларга ар кандай химиялык чиркей кубалоо түшүмдөрүн иштетүүдөн сактануу. 3 жаштан төмөн балдарга лимон, эвкалипит, жалбырагы майын иштетпестик керек. Чиркей чагып алганда шилекке кое берет. Анын негизги курамы кан уюшууга каршы дары болуп, кандын уюп калуусунун алдын алат. Шимиргенге оңтойлуу. Кан уюшууга каршы дарылар негиздүүсү бир түрдүү белок бирикме заты болуп, адам денесине киргизилгенден кийин иммун реакциясы пайда болуп, стамин пайда кылып, кан тамырларды кеңейтип, терини кызартып, кан тамырлардын аба өтүшүсүн жогорулатып, бир бөлүк орунду ооруп, кычышууну келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөрдү чагып алгандан кийин кызыл бөлтөк аябай ачык болот, кээ бирөөлөрдүкү болсо ачык болбойт, ары аябай тез эле жоголуп кетет. Бул негиздүүсү кан уюшууга каршы дарылардын коюлугу жана кишинин дене сапаты менен байланыштуу. Чиркейдин түрү окшош.

болбогондуктан шилекейиндеги уюшууга каршы дарылардын дагы коюлугу окшош болбойт. Чагып алуу убакты канча узун болсо, кое бериле турган шилекей дагы ошончо көп болот. Сезгир денелүү кишилердин чиркей чагууга болгон жообу ан сайын ачык болот. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, чиркейдин денесинде көп түрдүү бактерия, вирустар бар болот. Чагып алгандан кийин эгер кызарып кычышуудан башка оор белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Кээ бир оор белгилери 2 күндөн кийин, ары 2 аптадан кийин көрүлөт. Мисалы, уйкуга кумар болсо, бий типтүү мээ сезгеничи вирусу менен жугумданган болуусу мүмкүн. Муундар орса, кококония эти суусу болуусу мүмкүн. Титиресе, безги корусуна чалдыккан болуусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалоо түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кыслаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арабтада эки жолу акталган донгва. Кабыгын таза жууп 20 мүнөт кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып жуунуш же денени сүртүү. 6-нчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдуулук жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жоо суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгва кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдө амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгваны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 мүнөт кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага түгөбүз. 20 мүнөт чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгва жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көө карга айландырганда акча үнөмдөгү ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган

0: Абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөн жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле облысы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 км жалгаштырып, чоңку улут ортоктулук таанымын бекем уюттуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият көркөмөнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Ул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп таражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук. Бизалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу дени такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүгөйлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле облусунда ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш, кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги катмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тануусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайындуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле облусунда ар даражалуу адабият көркөмүнөр үйүрмөлөр дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле облустук маданият сарайы түрдүү көркөмүнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмүнөр номурлары, озот номурларды айылгышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди. Артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, баардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле облусу облас уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти, кыштак, коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 000 000 барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле облустук маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди. Негиз катмар маданият базасына таянып, чоңку улутту ортоктулук таанымын бекем уюттууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөмөнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аянпий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элген арып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызыл кулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош, Хы Жабылуңдун алдыңкы издери баяндалган Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Анрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нак майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хы Жабылуңдун иш издери материалдары катарлуу беделдүү чеки материалдардан пайдаланып, Хы Жабылуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн иштерин байлап чагылдырды. Китеп божомол менен 140 000 каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хы Жабылуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хы Жабылуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Анрүн мындай деди: Жолдош, Хы Жабылуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудуру, башкы редактору Шыньян тааныштырып мындай деди: Карлоо талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу китеп Аптоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хы Жабылуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синьжаңдын өркүндөп өсүп жаткан кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бир өздү улантабыз ардактуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлеси менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардан закондуу укук таламын коргоо беле кылбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжан Куа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоуна токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунук жирет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортог ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети, мисалы өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортог ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы ишкелештирилип жакшыртылды. Лүйжан Куа мындай деди: мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги.

жана каражатын үстүн алуу кечелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү, үймүлүк кирканаларынын үймүлүк башкаруу кирканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө кирканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты Низамдын төп түзөлүшүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү улан-таазардак туу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган аба каттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжан саякатчылык алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжан ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжан аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжанга тикелеп уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжан аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жүнгө чыгыш аба каттоосу 6-нчы айдын 15-нчи күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хуңчаудан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелеп уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6-нчы айдын 16-нчи күнүнөн баштап Шанхай Хуңчаудан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайына конот. 6-нчы айдын 15-нчи күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап Бейзин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейзин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейзин Дашиң учак жайына жетип барат. Жүнгө түштүк аба каттоосу 6-нчы айдын 15-нчи күнүнөн баштап Аксуудан Бейзин Дашиң учак жайына тикелеп уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ-54-54 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Аксууга жетип барат. CZ-54-53 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5ге жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26га көбөйдү. Даабен району аба каттоосу быйыл 9-нчу айдын 3-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардын ажатын канааттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

матбуаттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашан Дара жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү үчүн жаңашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибирь майданында топчулары Кайрат менен Жан Үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыз доочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктуру Сүн Мыңзы мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы эс алуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктуру Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашы беле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты алдына келтирүү боюнча сызылдарылуу, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкеши жөндөмүн дагы да сынайт. Синжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ооруну токтотуп, буккалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Мыңзынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Мыңзы бул жөнүндө: тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Мыңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшене турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты алдына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө элми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-нчы айдын 10-нчу күнү, күнгө чаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, түштүк Шинжаңдын батышы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Байыңгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жана Алтай аймагынын чыгышындагы тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Ван Хонинг Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 15-нчи 5 жылдык жоспордо Шинжаңдын замандаштыруу курулушунун бекем марш таштоосун түртмөктөрүн баса көрсөттү.
3: Үчтөндүк ылымта токой курулушу, батыш бөлүк тосуп соккуу уруу күрөшү, Тилке район Нак майданын жылыштатуу жыйыны Шинжаң Байыңгулун областында ачылды.
2: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас, Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү.
3: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас 2026 жылдык Алтайда айланган 2-нчи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
2: Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөгү урпасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 32-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 68 болду.
3: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толкул курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 9-нчу күнө чейин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия Борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арыш таштап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак арул тер бейпил конуштанып куунак иштеген жакшы кырдаал көрүлдү. Партия 28-кү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйынынын рухун тереңдетип жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын изилдеп жүзөлөштүрүп, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкү негизги арыскы кызматтарды уландуу бекем кармап, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжаң курууга мыктуу арыш таштоону түртмөктөө керек. Ван Хунинг Комул шаары, Хотен аймагы жана Бинтуан 13-нчи, 14-нчи шыга кетип текшерип изилдеп, шаар шаарчылар Айыл кыштак, Керхана, Бинтуан, Лен атлети сыяктууларды ичкерилей аралап, уруттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүү, Шинжаңдын маданият

0: аркылуу балкытууну улашшайдыруу, Беңтамбинин жергиликтин жоордошусун тереңдештирүү, кыштакты күчөтүп элди байытууну жылыштатуу, негизги катмарды башкарууну күч алтуу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ошондой эле ар улут кадр калкы менен маектешип, пикир алмаштырды. Ван Хонинг мына буларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили болсо, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун ишке ашырууда алгылыктуу мезгил. Шинжандын өнүгүүсү жаңы баштаруу түйүнүндө турат. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, коом башкаруусун күчөтүп жана жаңылык жаратып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бир демжиги бекемдөө керек. Жоңко улутуу ортоктолугу таанымынын бекем уютуу негизги идеясын Шинжан кызматына баштан бойго сиңдирип, Жоңко улутуу ортоктолугу курулушун формалдуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жоордошусун илгери сүрүү керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыкты замандашкан кесип системасын жаратып, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү районун курулушун башындатып, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынтып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжандын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жоордушу өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңылуур Шинжан аңгемесин жакшы айтуу керек. Беңтамбинин жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Беңтамбинин жергиликтин жан жактыруу терең жоордошусун жылыштатып, жаңы доор Беңтамбинин туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчы бирге текшерип изилдеди.
1: Синьхуа агенттигинин кабары. Үчтүндүк ылымтаа токою курулушу Хэши коридору Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжан Уйгур автоном району Байынгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары зуңлиси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымтаа токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп сокку уруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү сүн түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шужи Ши Цзиньпин үчтүндүк ылымтаа токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп сокку уруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтүндүк ылымтаа токою курулушу тикке жармашып чуңкурлардан өтүү, кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ан сайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк тилке район тосуп сокку уруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге чыгыш бөлүк тилке району жоюу күрөшү жана орто бөлүк Хуанхэ дайрасы жий каты имерилиши тилке району чабуул күрөшүн уландуу жакшы алып барып, 2027 жылга барганда 6 мезгилдик жоспордун 70%дан ашуун милдетин бүтүрүүгө, 2030 жылга барганда 6 мезгилдик жоспор милдетин маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. 6 айдын 8 күнү Халифын батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү тилке район нак майданына келип, Байынгулун Моңгол автоном областы Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району, кум бороондон коргонуу кумду жөнгө салуу пункти илимий изилдөө сынак базасы, Шинжан өндүрүш курулуш беңтааны 2-Ш-31 туан таарым экология жээгин бекитип коргонуу алкагын жеринде текшерип, катыштуу абалдарды терең ийиледи.
0: Станциябызга бара. Аптынын райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожиан, аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 9 июнь Алтай шаарында сунуш боюнча 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл-аралык кызматташтык жыйынына катышууга келген Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү. Аптынын райондук парткомунун орун басары шуучусу Пингтондун Жэнвэ Хэжонгё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиан, Чынгы Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанатынан Номтабайыр катардуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Чынгы менен Монголиянын тоосуулары туташкан жакын коңшу жакшы шериктерден. Төрага Ши Цзиньпин менен аталган мамлекет зуңтуңунун стратегиялуу жетектөөсүндө Чынгы менен Монголиянын жалпы өткөй стратегиялык шерик байланышы туруктуу соонугуп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтык токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңейтүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Чынгы Шинжаң менен Монголиянын жергиликтер ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну сызылтыгыздаштырып, агартуударды, экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү аракетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарылдыктык таанымына стайл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жол кандыргасында Монголиянын жергиликтер менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүп, темди күчөйтүп, экономика, соода карты салуу, энергия кентишим, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чегера оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосун өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Чынгы Монголия тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл-аралык кызматташтык жыйынына катышканына ыраазычылык билдирип, мындай деди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия Чынгы жалпы өткөй стратегиялуу шерик байланышы сызылынып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Чынгы Шинжаңдын район орду сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөр менен Шинжаңдын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжии тереңдетип, өзара байланышып, өтүшүү деңгээлин сызылдаштырып, азык түлүк эш кошо, малчылык, кен түшүмдөрү ачып өнүктүрүү, чегараттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан бойго Алтайда айланган 2-чи район эл-аралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлөң маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу районун тармактарынын өкүлдөрү жана Чынгыда отуруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Чжан Йинчун, Хаден Кабин, Ван Гуйса, Ян Шиули, аптыным райондун байланыштуу тармактары жана аймак обласынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жарында 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик жарында 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Аптоном райондук парткомдун орун басар шуучуси Пингтондун Жэнвэ Хэжонгё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиан, Чынгы Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана райондук ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган 2-чи райондук ар кайсы жак жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нарп алуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. Алтайда айланган 2-чи район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт башындык таламына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Чынгы Шинжаңдын райондогу ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр ара өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондук өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ишкерлейт алкуу баалап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжи кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу, илим техника, маданият, саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортоо тулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Казакстандын чыгыш Казакстан областынын башчысы Сактажанов, Монголия Кобдай өлкөсүнүн башчысы Амар Сана, Орусия Алтай чек ара райондук өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдуллаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар башчысы Бекмуратов сөз сүйлөп, Жунго Шинжандын Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынын өткөрүү зарыл мааниге ээ экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти. Шинжандын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын ар кайсы катмар, ар кайсы салалары менен болгон алмаштырууну бирдемжий тыгыздаштырып, чек ара оозунун негизги жаптуу курулушун, чек ара аттаган соода зат жүгүртүүсү, кен түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу, илим техника, дарылануу, саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Яң Шиули, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областтын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 10-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздатма мармындоо делосунан 68-ди кабылдады. Түйүндү көөм бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делонун ичинде Үрүмчү шаарындык 33, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжыкуз автоном областындык 12. Байынгулун Моңгол автоном областындагы 6, түйүндү көөм бурулган дело 1, Эле Казак автоном областындагы 5, Тарбагатай аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 2, Турпан шаарыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Бортара Моңгол автоном областындагы 1, Комлы шаарыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булганы 18, экология бүлдүрүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. 6 айдын 10-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32, түркүмдө 1719 дело, түйүндү көөм бурган дело 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 1-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 9-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чатыштуу закон теле камдоосун күчөтүп, Жибек жолу экономик алкагы өзөктү район курулушуна өбөлгө болууну имиэрчиктеп, кеңешип бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү, чет элге чатыштуу закон теле камдоо сапат берекетин өстүрүү, чет элге чатыштуу закон универсал тейлөө бүрүшүн куруу, чет элге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу, адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү, биргелешип чет элге чыгып, чуңго карсы алган керканаларга тейлөө жүргүзүү, жогору сапаттуу чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоо, түзүм камсыздоосун жакшыртуу, чуңго Шинжаң эркин соода сынак району, 3 чоң тилке району, закон иштер районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп, кеңешип, акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү.

0: Çetелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпыкметке закон аркылуу башкаруу мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдөп өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин Çetelge çatıştuğu zakon arkalı başkaları kızmatı yönündeki zararlı bayanın terinde yürünüp, içke yüzleştirip, can yönü gütüşünü gücene can doğur, partiyanın Şincan'da başkaları cevap bakımın toruk töp cevap bu etkiye izçildeştirip, partiya bir vurdu komitetin Şincan'ı yığırgan 5 çoğun strategiyalı orum belgülüyorsun bekleyip, Çetelge çatıştuğu zakon arkalı başkaları kızmatın cakşı tödögü, çoğup gerçilik sezimi cana ıyık millet sezimi küçötüp, sosyalistik zamandaşkan Şincan'da korup çıgı paydalı zakon arkalı başkaları şartı cana tışkı çöyrüğünü carat beri gerek. Nurlan Abılmacın mınavılardı basa görsöttü. Şincan'da zakon arkulu başkarının zarıl talavın terengde iyi gerip, çetelge çatıştuğu zakon teylü gandosun güç beri tüyünün töp tavu gerek. Şincan'dan Cungo'nun batışka garay açıp çiveri dögü aldın kıvazasına çivek çolu ekonomik alkağı özök torayonu bolu artıkçılığını görsötüp, çetelge çatıştuğu zakon arkulu başkarı kuruluşun, Şincan'da zakon arkulu başkarı, ökmetli zakon arkulu başkarı, koğumdu zakon arkulu başkarını bir tutkulaştırı kuruluşu, çalpıgırı da alına girisip, önügümünün koğumsuzluktu bir önçöy plandı, bütçe ölküm zakon işleri örüşünün gemeldendirü, kestleşken şimerlerde tarbiyeli siyahtı olarda, butağa garay güç çıgarga yürülüp, çeker attıgan soda, çetelge garı salu, Yıllarlık cazolu siyahtuğularda kaptığın bütçeleri çetelge çatıştı zakon teyli gandos sistemasının başımı uğru gerek. Sayası genişliğin artıkçılıkta rolunu görsötüp, Şincan Erkin Soda Sınak Rayonu siyahtuğu açıp çiveri timindeki örüş kuruluşu iş yüzündürlüğün bekem karmap, müçelerdü terengde tekşeri bizildeg uyumdap, iştiktü akıl geniş berip, çağıranı jolu koyup, sırtka açıp çiveri jana zakon arkulu başkarını ten çıştıkta ortak güldendirü, okşuş bağıtta güç çıkarını şay keşip türtmektöp, Çetelge çatıştuğu zakon teylü gandosun türkmektöğü ansayın jakşı teylü jürgüsü gerek. Abdınam Royundun orun basar törögasy Juli Fan jıyınga katıştı oşondoy ele müçelerdin köйүн бурган маселесине жооп кайтарды. Абдынам Royundук саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Яң Йоң, Азиз Муса, Лиу Хуйжун, Шү Шенги, Гүлен, Сейпилхан, Әнвер Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Абдынам Royundук саясий кеңеш коом жана Zakon Tüzüm Komiteti cevapçısı Atay'ın temada tekşeri bizildiği avalını tanıştırdı. Abdınam Royunduk Adliya Nazıratı, Ağartu Nazıratı, Soda Nazıratı, Abdınam Royunduk El Hükümeti Tışkışter İşkanası'nın cevapları Müçö Cana Adıslerin Bikir sunuşuna cevap kaytardı. Meğer Mahavatka Tolgun Tiyanşan, Şincan'ın Şandu Jardan Beru Esterige.
1: Тендин шаар ишмерлер акыл күчү аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Бингтуан 11-шынын жогор сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактылуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бингтуан 11-ши 3-чү орто мектебине киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Ли Юньяндын 8-чи жылдык окуучуларына толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8 айда Ли Юньян Тянжин шаардык 35 орто мектептен бул орто мектепке Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тянжиндин алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабаккана окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: "Кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көбөлө көтөрүлдү." Ли Юньян мындай деди: "Аргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузубуз тийиш." 2023 жылдан бери Тянжин шаары жалпы 36 кадр ишмерди Бингтуан 11-шыга нишандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тянжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Бингтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун орун басар башчысы Лиу Шанлин Тянжиндин сапаттуу долбоорло байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулаш шайдырып, Бингтуан курулушту куруу долбоорло изилдөө орду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз ара туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Беңтан курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди. Мен Лю мугалим

0: стандарт энергия сактоо электростанциясы тээк бөлмөсүнүн туңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түр негизги курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакырык суу тартип энергия сактоо электростанциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын үч чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу, сууну токтотуу, окуя көрүлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жөнгөө суу иштери суу электр 5-чи курулуш идарасы чакырык түрү бөлүмүнүн жооптусу Ваң Фобао мындай тааныштырды. Тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде эритиптеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине аз салып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргоону жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдүү курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик. Чакырык суу тартип энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түр. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2 миллион 100 миң киловатт, жалпы салынмасы 15 миллиард 677 миллион юан болуп, 2031-жылы жыл этегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тескеп шайкештирүүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000ден ашуун курулушчу курулуш кылуу нак майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартип энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди: коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейли.
1: Быйыл Мао Цзымын дүйнөгө келгендигинин 430 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Мао Цзымындын шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшань району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938-жылы 2-айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Мао Цзымын Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, эл иштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940-жылы 8-айдан 1941-жылы 7-айга чейин Мао Цзымын ошол байыркы турак жайында бир жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ыслаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжаңдын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Мао Цзымын байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди: Мао Цзымын Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалуу, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана бажы идарасын тургузуп, катаң малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн. 1921-жылы Мао Цзымын агасы Мао Цзэдунга ээрчип көңтөрүш жолуна баскан. Шинжаңга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банке башчысы болуп, борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, малияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Мао Цзымындын Шинжаңда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942-жылы 9-айда Мао Цзымын жана Чын Таньчиу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943-жылы 9-айдын 27-чү күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Мао Цзымындын байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган ар улут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шихуа мындай деди:

0: Бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, ал сыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айрып карагалы болбой турганын сезиндирдим.
1: Көркөм жумго сапары.
2: Быйыл Тамбери үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тиги өзгөртүүсүн уландып түрмөктөп жоонтоп жаңы энергиялуу көчө автобустору, таксилер жолдо жүрүп калдык газ коюп берүүчү жана кыжык учудан булганылуу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасынчы жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда жаңы энергиялуу көчөө автобуздорго олтурак каттоолугу жалпы беткей жогорулатып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүсү тынч, кыжык учу жана ыргалы жок дээрлик болуп, автобузго септелген электр оңтойлуу жабдууларды кан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү күчөө автобузго олтуруп жумушка барып келет, ал мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунаалар ар көркөм ары телевизор бар экен. Орундуктар дагы кеңири экен, азыр аябай сонун болду. Бүгүнкү күндө төмөн чуулдактуу, туруктуу, таза рахат жаңы энергиялуу көчө автобуздору Үрүмчү шаарынын көчө жолдорундагы негизги агымга айланды. Үрүмчү шаардык көчө автобус тобу тижарат тейлөө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чо Жөнрөй, азыр керхананын дептерде бар 2792 көчө автобузун түгөл таза энергия менен толук каптатууну ишке ашырып, нукура электр мотордуу, газ электр аралашма аракет энергиялуу, табигый газ автоунаалары сыяктуу көп кайнардуу жайгаштырган жашыл ташымал күчү системасын калыпташтырганын, арасында жаңы энергиялуу автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 60% ашканын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергиялуу автоунааларды ишке кириштиргенден кийинки берекеттер болсо, биринчи жашыл төмөн көмүртектүү чөйрө коргуп, калдык газ кое бербейт. Экинчи, автоунаага төмөн кирүү оозу колдонулуп, аялдаманын бийиктиги менен негизинен бирдей болуп, картаңдар жана балдардын автоунаага чыгуусуна оңтойлуулук жаратылды. Үчүнчү, кыжык учу үнү төмөн болуп, олтуруу ырахатталуу жана автоунаа ичинин септемелери жогору, автоунаа ичинде аба теңшегич, электр зарядтоо сыяктуу жабдуулар бар. Төртүнчү, нукура электр мотордуу автоунаалардын электр коромчусу май, газ күйдүрүүчү автоунааларга салыштырганда кыйла төмөн. Электр зарядтоо өздүк нарк салыштырмалуу кыйла төмөн. Көчө автобус системасынын жалпы беткей жашыл энергия менен аракеттенүүсү бүт шаардын каттоо кесип турпатынын жашылга жаңылуусун алып жүрдү. Быйыл биринчи айдын биринчи күнү расмий жолго коюлган Үрүмчү шаарынын жүргүнчү ташымалдоо таксилерин башкаруу низамында такси автоунааларын жалпы беткей жаңы энергиялаштырууга шыктандырып, кесип сарасынын жашылга даража өстүрүүсүн түзүм тиреги менен камдоо айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчүлөр ташымарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Тың, азыр бүт шаар боюнча жаңы энергияга жаңылап жолго салган шаар жүргүнчү ташымалдоо автоунаалары 15000 болуп, мында жаңы энергиялуу көчө автобуздору 2700, жаңы энергиялуу кыдырып айлануучу такси 800 аша турганын, жаңы энергиялуу көчө автобуздорунун түзгөн салыштырмасы 67%, жаңы энергиялуу таксилердин түзгөн салыштырмасы 6% жеткенин тааныштырып мындай деди. Жылдагыга салыштырганда быйыл жаңы энергиялуу автоунаалардын бүт толкулуу, жөндөмү, коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы беткей даражасын өстүрдү. Автоунаалардын энергия үнөмдөө коромжуну төмөндөтүү берекети көрүнүктүү болду. Саясат менен камсыздоо жагында жалпылык каттоолордун жашылга тиги өзгөртүүсүн улаандуу шыктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жүлкөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөн көмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлуу шаар жүргүнчү ташымалдоо каттоо системасын улаандуу жакшыртабыз.
0: Бүгүн 6 айдын 10 күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санариптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган 3 чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган 3 чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык

0: Madaniyat Dini Tarbiya Radio Televiziya jana Sayaqat İdarası Parti Gurpasının Mücesi, Orunbasar İdara Başçısı Hu Honghong, Karamay Şarı Soğda Çoğulgan Rayonun Zattıgımız Madaniyat Bazarı Kılıp Jarata Turganın Tanıştırıp Mınday dedi. Kıymıl mezgilinde, ar günü tüştön burda, tüştön giyin vakit bölük köbölüp, ar kaysa aymak oblastardın özgöçü Zattıgımız Madaniyat Muras Soyun nomırları menin, koldo jasoonu tuyunu kıymıldarını orundaştırabız. Geçindesi dağı Zattıgımız Madaniyat Muras Çüygün dağımların tuyunu, Zattıgımız Madaniyat Muras Madaniyat Jaratmandıktarın satıp aluğa bolot. Biz, XR çökme ıngayda kino görü, Zattıgımız Madaniyat Muras Sanarıklı Özara Ötüşü Tuyunu Seyahtu 15 Zattıgımız Madaniyat Muras İlim Teknika Türlerin Gürgizip Kalpka Sanarıklı Jarık Nurdan Zattıgımız Madaniyat Muraslardan Tartımdılığın Sezindirebiz. Bul jolku kıymıl bolso, Aptonom rayonubuzdun Sanarıklı Orun Takan Çıktap Zattıgımız Madaniyat Muraslardı Korgu Murastık Kılu Jağılık Jaratu Jolun İlikte Ödögü Bir Jolku Zarıl İş Yüzündük. Bazarda Körgözmülüp Satu, Çınığı Görünüştü Konsert, Koldo Jasoonu Tuyunu Seyaktu Formalar Arkılu, Kemeldü Toluk Bolgun Zattıgımız Madaniyat Muras Gerektü Maydan Görünüşün Kurup, Madaniyat Kesibinin Jorluşup Darajasını Östürüge Öbelge Bolot. Aptonom rayonduk madaniyat jana sayakat nazaratı Zattıgımız Madaniyat Muras Başkarmasının 3-cü darajalı tekşeri bizildi ötüsü Dong Yen mınday dedi. Köp kaynarlı sanarıptü Zattıgımız Madaniyat Muras özara tasırleşu ıngayındağı tuyunu türlerin jaratıp, akıl jöndömdü almaştıru çökme ıngayda tuyunu seyaktu jağınça formalar arkılu jürülgölü Zattıgımız Madaniyat Muras jetkürü kamalın buzup, Zattıgımız Madaniyat Murasın kalın kal kayrıkça jaştar toğu menen bulgun aralığın jakında tabız. Zattıgımız Madaniyat Muras menen sanarıptü teknikanı tereng jürülüştürünü türtmektöp, muraskerdi kılu tuyunu jağın maydan görünüşün jaratıp, Zattıgımız Madaniyat Muras ustalarının doğur jaşoğu üçün tiral tabız.
1: 6-nji aydın 9-njı günü Tianshan'ın kızı Hı Jialong atındağı sürettü kitep Ügüt Jayıltu jana okuğa tanıştıru kıymılı Şinjan Şinhua kitepkanası Şinhua el aralık kitep şaharçasında öttü. Emistan Siyavuz kabarçısı Jang Yingdin bul jönüdü kabarın uasızdarı. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылы Нак майданында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хы Жиалоңдун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшан кызы Хы Жиалоңдун китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндүү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хы Жиалоңдун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү шиздерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында чоңго көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү Үгүт лекция тобунун мүчөсү Ваңду негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, Үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арнодой алгачкы мүдөгү ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз жерин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшан кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эпкиндүү илгерилөө күчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, Аптоном райондук парткоом үгүт бөлүмү, Аптоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмаканасы баш болуп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптук шериктиги аркалап өткөргөн. Кыймыл Нак майданында негизги өткөрүүчү чак Хотен шаары Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан ууданы жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал обласы Арашан уудандык адабият көркөмдөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан уудандык жогору даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады. Ал мындай билдирди: кийинки арымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүр рухун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, батылдык менен жоопкерчилигин аркылуу жетектөө үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хы Жиалоңдун атындагы китеп 5-нчи айдын 28-нчи күнү Бээжинде тунгуч таратылган. Тең арымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190го жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-35 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 18-34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 19-35 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт, температура 18-33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт, температура 20-37 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арамайда күн ачык болуу бартынан азыраак жаан жаайт. Температура 27-37 Цельсий градус.

градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Көйтінда күн ачық, температура 22-37 Цельсий градусқа чейін ысық. Батыштан 4-5 балы шамал шығады. Шыханзада күн ачық, температура 23-37 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжыда күн бұлтты болып, артынан ачылады. Температура 20-38 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қомылда күн ачық, температура 20-36 Цельсий градусқа чейін ысық. Чыгыштан 4-5 балы шамал чыгып артынан 3-4 балга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 29-44 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгып сыдырым жел өзгөрөт. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 21-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 17-38 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда орта мөлшерде жаан жаап артынан себелеген жаанға өзгерет. Температура 16-32 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн ачық, температура 20-30 Цельсий градусқа чейін ысық, батыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Жоғарыда барайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса, Мамбет Турдапыш, дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр жагымдуулардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдуурду назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңку уулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгул деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идиректүү бакмачылыкка күч кошуп, Чөйчөк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаң кубатын чыйралтты. Аптунум район боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиргол району Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө төрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу ормандар жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан

турган өнүгүүлүк Узаркулу кыштык даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчүк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акылы деректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурум бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уландуу бекемдеди. Куанхуй Муйю чөйжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөйжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаканаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртолуклашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаканаттууларынын кык булгандыларын жордондуу бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шудиси Гу Жяншиң мындай деди. Учурда Сызгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы бетке кулач жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 юан айланасында ашуусу божомолдонду. Сызгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сызгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, байуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаңфа Алиаң мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрү накташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөөнүп, ар бир түтүндүн ар жылкы кирешеси жаңдан 10-20 000 юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айыл кыштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмушубуз барган сайын тыныш, туруктуулашып, барган сайын үмүткө толду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кырдат куармандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдунум райын боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Ибиргол району Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Хүрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сөздөрүн сүйлөп беребиз.

Жакында Аптунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эң кооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Ырыгул райну Батыштоо айылык курулук кыштагынын тургуну Үрүйөт эли үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Үрүйөт өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Үрүйөттүн үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактар мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек гүлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалар илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Үрүйөт курулук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн баардык үй себеп эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз чапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Үрүйөттүн көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыг ашасы артып баштады. Үрүйөт көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулот үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыз кезметтен Үрүйөттүн үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнүн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгерде ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Үрүйөттүн көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жара калууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эри ал экөө ар күнү эшек арабасын айдап 3 километр алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата ал лай учокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенде сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнар болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө Үрүйөт үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы Аптунум райы боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кызы ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жармай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым, деген эле. Үрүйөт кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Үрүйөт эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жоройт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 километр жол жүрүп жеткирип берүүгө буйурду. Үрүйөт мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014 жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Үрүйөт биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын Үрүйөт үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумул шаары Эбиргол району Батыш Дубайлы Курулук кыштагынын тургуну Үрүйөт эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин уландуу угасыздар.

Үрүйеттің қарашынчы бақыттан өзі барланы біле қалбайдағы қоңшылар менен барлану чыныгы бақытлы болгондугу эсептелет. Кыштакта көптөгөн кыз келиндерден үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: "Мен тамак жасай алам. Дагы азыраак комул саймачылыгындагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат." Алдагы куроосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчанимин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүйетага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайдагы конокторго сатып берди. Бул иш тилге алынса Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: "Үрүйет кодом өз эжеме окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды." Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынын дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгыласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилет кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдрахман ашканачуну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлардагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: "Көпчүлүк чогуу акча тапкандан турмушубуз дагы да жакшыланат." Анын түрткүсүндө курулук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы сегизге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдөгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: "Биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам" деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: "Кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү. Тек орток чымыркансак үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат." Бүгүнкү күндө Үрүйеттин үч кызы да шөйүн бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштуу айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: "Эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз? Башка иштерди иштесе жакшы эмеспи?" деп сураганда ал күлүп туруп мындай дейт: "Ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык. Турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз." Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: "Кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндөк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакытты коргоочу." Жакынкы жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кууз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында куу сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Үрүйет мындай деди: "Мен көп китеп окубагам, эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем." Учурда 59 жашка кирген Үрүйет ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: "Мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын." Какыр талаанын жээгиндеги Үрүйеттин гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Үрүйет 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт. Үрүйет болсо
нак ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Уландоо бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду, Ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоонуу чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреше арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн ал уул алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бакты Шайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бакты Шайыр уулу.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 10 күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө алды менен сөзсүз айыл чарбачылыкты күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүл замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айылдык кыштактын замандашуусу болбосо, социалисттик замандашуу жалпы бетке болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз айыл чарбачылыктын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат берекетин жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбачылыкты замандаштыруу арымын башымдатты.
1: Ли Ши Хананда текшерип иликтөөдө болду.
0: Жилелиш кабар улуу сапарда бүгүн узун сапар айбаттуу баатырдык эпосун көрсөтөбүз.
1: Партия борбор комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун биргелки орундаштыруусуна негиз арт-артынан жиберилген 4 борбор комитет жетектүү группасы 10 жер жана орунга барып орун алуу кызматтарын бүттүрдү.
0: 5-нчи айда тургундардын керектөө баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1.2% артты.
1: Мамлекетибиз 6-4 жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. Биринчи чепте иликтеп текшерүү жилелиш кабарда бүгүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин кандай жаңча электр торун кура турганын көрөбүз.
0: АКШ Ирандын аба чабуулдан коргонуу системасына сокурганын айтты. Иран АКШ армия базасына сокурганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз алды менен айыл чарбаны күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткүлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айыл кыштактын замандашуусу болбосо социалисттик замандашуу жалпы бетке болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатууну негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбаны замандаштыруу арымын башымдатты. Азыр бүт мамлекет боюнча негизги ачтык өндүрүүчү райондор чоң көлөмдө кулаш жайдырган жайдын үч иши өндүрүшүндө жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү жаңы өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Жоңша маалында кенен кеткен айдоолордо жайдын үч иши өндүрүшү тартиптүү жылыштатылууда. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет боюнча буудай оору барышы 73%ден ашты. Мейкинде кургактык шакешүү, санар бакыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу сыяктуу айыл чарбаны замандаштыруунун жандуу майдан көрүнүштөрү кенен кеткен жерге да көрсөтүлүүдө. Айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун негизги талабы айыл чарбаны замандаштыруу. 2013 жылы башчы Ши Цзиньпин мамлекетибиздин замандаштыруу курулушу жана Жунха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл чарбанын түпкү чыгар жолу замандаштырууда айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатууну ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Ши Цзиньпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бирқатар зарыл баяндарды жасап, мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушунда үздүксүз жаңы бөсүүлөрдү колго келтирүү, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы мындай бычыктады. Айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүн ого бетер көрүнүктүү орунга коюп, айыл чарбаны машиналаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүүнү зор күч менен жылыштатып, айыл чарбаны замандаштырууга илим техника канатын байлоо керек. Жогору өлчөмдөгү дыйканчылык айдоосун жакшы куруп, ылайыктуу көлөмдө жүгүртүүнү жолго коюу керек. Ачтык өндүрүшүн кичине да бошоштурбай бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, өнүмүн арттырууну илгерилетип, айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат өнүмүн жогорулатуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин бир катар баяндары күчтүү стратегиялык алдын көргөндүккө ээ болуп эле калбастан, анда өтө жогору үстүндө көрсөтүү наркына ээ арган назарыясында жаңылык жаратуу камтылган. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп өнүмүн арттырууда жалаң техника да өз алдынча кармашуун эмес, системалуу шакештирүү бычыкталган. Бул дагы айыл чарбаны жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн ачтык өндүрүш саласында конкрет ишке ашыруу жолу, илим техникада жаңылык жаратууну козготкуч күч кылып, техникадагы күңтүрүштүк өзгөрүү өндүрүш каражаты жаңылык жаратуучулук жайгаштыруу жана чарбанын түбүн өзгөртүү даражасын жогорулатуу аркылуу айыл чарба толук каражат өндүрүш салыштырмасынын зор темпте жогорулоосун ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушу токтоосуз жаңы секиге арым алды. Эгиндердин өз билги тандап жетиштирүү сорту 95%дан ашты. Жарымдан ашуун айдоолор кургакчылыкта сугаттуу, киргин сууну чыгара алууну ишке ашырып, 1 миллиард модун ашуун жогору өлчөмдүү айдоолордун моо өндүрүш жөндөмү 10%дан 20%га чейин жогорулады. Эгиндерди эгүү түшүм алууну универсал механикалаштыруу салыштырмасы 76.7%га жетти. Быйыл жайдын үч ишинде жогору түшүм менен асыл сапат, байымдуулук жөндөмү менен кенен шакешүүнү дайындаган бир түркүм бөсүү мүнөздүү сорттор сынак айдоосунан чоң айдоолорго бет алынып ачымдатты. Хэнань Шинжаң айылы Жайпо шаарчасындагы миң молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунда сапатуу жаңы сорту жоңмай 578 нактылуу өндүрүлүп жыйып алуу аркылуу моо башына орточо түшүм 701.7 kg жетти. Буудайлар бир кыла тегиз өстү, дандары чоң арыданду, жакшы сорттун таянч болуусунда быйыл мол түшүм алып киреше арттыруубуз ан сайын камсыталды. Быйылкы жайдын үч ишинде 800 000 ашуун комбайн күн түн токтобой иштеп, буудай жыйноонун биринчи чебинде иштеди. Акыл жөнөмдүү тескөө өрүшү дыйканчылык машиналарынын тордо унаа болжошуудай ан сайын төп септелүүсүн өбөлгө түздү. Ар кайсы жерлердин машина менен жыйнап алуу өнүмүнүн жогорулоосуна эрчи. Быйыл район алкып жыйноого катышкан дыйканчылык машиналары былтыркы 280 000 айланасына

0: 240 ming aylanasını azaydı. Dikancılık masinasının aydoğuşu, sayışı, jün, tonuğuş yolu, arlaşma kıymıldatkıt küştü kombayın daydadı. Тегінде 4 мөлшердегі егінді жинап алуға жұмсаған уақытқа, азыр 5 мөлшердегі егінді жинап алабыз. Ылдамдық артып, аштық чачылбай, тез іштей тұрған болдық. Бір қанша жылдан бері Жамғыр алқағының түндікі жылуысынан улам, начар ауа райы, Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негізгі аштық өндіруші райондарға жаңа қапшаттарды алып келді. Биылғы жайдың 3 ішінде, жергіліктегі 1792 район чөлкемдің айылчарбадағы чұқыл ауалға теңталашып, апаттан құтқару борборжына, 4976 гөнімді өшкен диқаншылық машиналарменен чұқыл ауалға теңталашып, іште тейлі атыреті шайкешіп, диқаншылық машиналар арқылы чұқыл теңталашып, апаттан құтқаруны қолаш жайдырды. Бүгінгі күнде адамсыз ұшақ, чоң санды малыма сияқты асығатмалы майдан көрініштердің үздіксіз кеңгіруісінен ұлам, айылчарбаның жаң сапатақ өндіріш күштері жүрілгілі айылчарбаның бейнесін бүтіндей жаңылады. Хилон жаңда Тенгон, Кайву, чоң моделі ақылдіректі айылчарба баштоқ дейқаншылық майданнан 11-ді құруға жардан бері үйді. Усырда Чейшин дейқаншылық майданы жайқы бар баштоның алғылықты мезгіліне кірді. 200-ден ашуын ақыл жөндемді жапту, мүтчөлкімді қаптыған ақылдіректі айылчарба авалын көзімілді өлчө торын қалып тандырды. Мұрда тәжірибеге сүйенбіз, азыр есептеу арқасына сүйенеміз. Егу барбайшто жино толық шынжырдан илми өндіріш алып барыны жетектеп, азыркы баскычта айдоолорду барбайштоду алсыз майсаларды, дарткурт жапай чөп зыянын, жалбырактын мөлчөр сандуу маалыматын айырмаландыра алабыз. Ар бир парча айдоодо төп өзгөрмө мөлчөр боюнча жер семирткич берип, төп өзгөрмө мөлчөр боюнча дары чачкандыктан түшүм мөлчөр 5%дан 10%га чейин жогорулады. Биыл мамлекетибиз жаңыр айлампадагы 100 миллиард жаңы аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетин кусула жолго коёт. Жакында жарыяланган айылчарбайлык штатты замандаштыруу 15-чи 5 жылдык жоспорунда 2030 жылга барганда аштык өнөрсал өндүрүш жөндөмүн 1 триллион 450 миллиард жаңы айланасына жеткирүү ортого коюлган. Ары айылчарбай өнөрсал өндүрүш жөндөмү менен сапат өнүмүнүн артыруу конкрет чараларын айкындап, айылчарбайлык штатты замандаштырууну башымдатуу үчүн анык курулуш каритасын сызып берген. Бүт мамлекетте чоң көлөмдө бирдик түшүм артырылган, жалпы курама боюнча жылыштатылган бир түркүм оодандарды куруну орнаштырып жатабыз. Бүт мамлекеттин негизги өндүрүш райондорунда бир түркүм айыл чарбанын жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн иштетүү, майдан көрүнүштөрүн бачым жеткире түзөлүштүрүп, каражаттарды шакештирүү жана системалуу чогултуу аркылуу илим техника көмөскө күчтөрүн иш жүзүндө өндүрүш мөлчөрүн айландырып ачтык коопсуздук негизин мекемдейбиз.
1: ЧКП борбордук комитети саясий бюросунан туруктум чөсүп, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 8-нчи күндөн 10-нчу күнгө чейин Хананда текшербиликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитети 5-нчи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаштайды. Тартып текшерүү ревизия кызматын калыптуулаштыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүү керек. Лиши, Чжэнчжоу көмүркен механика тоо чектүү жооптуулук шериктиги, Кайфан аштык чарба тоо чектүү шериктигине келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши мындай көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Тартып текшерүү ревизия органдары жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жергиликтин жагдайына шай өнүктүрүү сыяктуу стратегиялуу милдеттерди мерчиктей саясий көзөмөлдөн күчөтүп, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чыныгы зөлөш түрүгө кепилет кылуу тийиш. Хуанхэ Дайра Тандии вакыясында Лиши мындай талап кылды. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Хуанхэ Дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүн көзөмөлдөп коргоо керек. Ланкау ооданы Думбатоо шаарчасы Жанжуан кыштагында Лиши мындай башыктады. Мыккагур уруху аркылуу журтчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салуу керек. Лиши дагы Кайфэн шаардык адылия мекемесине келип, Жаңдоор Фунчао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, закон аркылуу башкаруунун коомду башкарууда калыпташтыруу жана ролун жакшы көрсөтүүнү башыктады. Өлкөлүк тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулуш жылы аракетинин жылыштатылуу абалын ичкилей билди. Тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшербиликтөө мезгилинде маек жыйналышын башкарып ачып мындай башыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары баш шужи Ши Цзиньпиндин борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-жолку жалпы жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең изилдештирип, 3 ан сайын зарыл талабын өлөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу партиянын жалпы этке катаң башкаруун жылыштатып, экини коргоо олуттуу саясий жоопкерчилик термелбей бекем аткарып, партия борбордук комитет токтотууга буйрук түшүргөнүн дароо токтотууга кепилдик кылуу, кезек алмашууда стил таза маанай дурус болуусуна кепилдик кылуу, түзүм аркылуу укук жөнгө салуу, белгилеме боюнча укук иштетүүнү термелбей бекем күчөтүп, чиректешүүгө каршы туруунун жүнгөчө жолунда термелбей бекем жакшы жүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөп, түрдүү саясий натыйжа жашында ошууну багыттуу түзөтүү, үчтөштүрүү курулушу жыл аракетин сызыл жылыштатып, тартып текшерүү рывзия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Лишидагы Жолдош Жоюлуу эстелик сарайы, Хынан Жоюлуу кадрлар шөйөнүнө барып, Жолдош Жоюлуунун чыгаан ишиздерин урмат назар менен көрүп, тартып текшерүү рывзия кадрларынан Жоюлуу рухун кусалап үйрөнүп өрүш алдыруун талап кылды. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы, бүгүнкү Улуу Сапар желелеш кабарыбызда тарыхтын түрдүү зор өзгөрүүлөрүнө кайрылып, Узун Сапар жолундагы түйшүк жана шаңдарды эскерип, Жүнгө Коммунисттер жана Кызыл Армия офицер жоокерлеринин кырчын жаны жана кызуу каны менен жаралган Улуу Узун Сапар рухун кайра эскеребиз. Борбордук Кызыл Армиянын Узун Сапарга аттануу эстелик мунары Духу Дайра кылаасында айбаттуу бой тиреп турат. Бул Жүнгө коммунисттеринин Мурат Нуру менен жарыткан күрөшүү жолуна, ишенимдин күчү аркылуу кооз келечек жараткан Улуу Сапарга күбө болуп турат. 1933 жылдын кийинки жарым жылында Гоминданг ер тартмачылары миллион кошун чогултуп, Жаңшинин түштүгү Фужендин батышындагы Борбордук Совет районуна 5-нчи олку курчап жоюуну козгогон. Солчул догматизмдин каталыгынын таасиринде Кызыл Армия менен Борбордук Совет району оор зыянга кабылган. Борбордук Кызыл Армия ошол жерде согуштун кырдаалын өзгөртө албаган абалда 1934 жылы 10-нчу айда стратегиялык которулуунун алыскы баршындагы Узун Сапарды баштаган. Бир айдан ашуун убакытта Борбордук Кызыл Армия өтө ачынычтуу бедел төлөп, душмандын 4 курчоосунан жиреп чыккан. Айрыкча 4-нчү сактануу линиясын жиреп чыккан Шаңжаң дайра согушунда Кызыл Армия кошуну жолго чыккан кездеги 86 000 кишиден 30 канча миң кишиге чукул азайган. Шаңжаң дайрасынан өткөндөн кийин Борбордук Кызыл Армия Хунан аркылуу Гуйжууга которулган. 1935 жылы 1-нчи айдын 7-нчү күнү Кызыл Армия түндүк Гуйжуудогу стратегиялык орунга ээ зарыл шаарча Зуньини чабуул менен колго алды. Жүнгө көңтөрүшүнүн тагдырында ушул жерде тарыхый бурулуу көрүлдү. 1-нчи айдын 15-нчү күнүнөн 17-нчү күнүнөчө ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Зуньиде кеңейтилген жыйынын ачты. Тарыхта Зуньи жыйыны деп аталат. Жыйында 5-нчи олку курчап жоюуга каршы туруудан берки тажрыйба сабактар корутундуланып, Жолдош Мауздундун партия Борбордук комитет жана Кызыл Армиядагы жетекчилик орду бекитилди. Партиянын Жүнгө көңтөрүшүндө ишсүндүү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүнүн жаң баскычы башталып, эң кооптуу чукул өткөлдү партияны куткарып калды. Кызыл Армиянын куткарып калды, Жүнгө көңтөрүшүн куткарып калды. Борбордук Кызыл Армиясы аскер кийимдерин кайра реттеп сапарга аттанды. Чишуйхы дайрасынан 4 жол өтүп, Чиншажаң дайрасынан чеберчилик менен өтүп, Дадуху дайрасынан күчкө салып өтүп, Лудинчау көпүрөсүн тез тартып алып, Жажиншан тоосунан ашып, кеңгеткен саздыктан кечип өтүп, Лазыкоодо чечкин согушуп, Кызыл Армия офицер жоокерлери көңтөрүш мураты баарынан жогору болуудай жигер менен арт-артынан жеңиштерди колго келтирди. 1936 жылы 10-нчу айда Борбор Кызыл Армиясы Хунан, Хубей, Сычуан, Гуйжуу таянч базасынан жолго чыккан Кызыл Армия 2-нчи багыт армиясы Сычуан Шанши таянч базасынан жолго чыккан Кызыл Армия 4-нчү багыт армиясы менен Хуйнинг жана Жаңтайбууда жеңиштүү көрүшүп, Узун Сапардын жеңиштүү акырлашканын жарыялаган. Узун Сапар барышында 600-дөн ашуун жолу согушуп, 100-гө жакын дайрадан кесип өтүп, 40-дан ашуун бийик тоо, кооптуу чокулардан ашып өткөн. Мында деңиз деңгээлинен 4000 метрден бийик карлуу тоодон 20-дан ашууну бар. Өлүм тузагы деп аталган көз жеткис саздыктардан кечип өткөн. Кызыл Армия кажыбас кайраты менен адамзаттын өмүр сүрүү чегин багындырып, кишини таңдандырган жашоо кереметтерин жаратты. Узун Сапар үндөө каты, Узун Сапар үгүттөө атрети, Узун Сапар үрөөн севи машинасы. Узун Сапар жараткан Улуу Узун Сапар руху Жүнгө көңтөрүшүнүн үзгүлтүксүз жеңиштен жаң жеңишке карай жүрүүсүн күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады. Ары Жуңха улан кыздарын сөзсүз жаңы доордогу Узун Сапар жолунда жакшы жүрүүгө шыктандырат.
0: Партия борбордук комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулайшайдыруу биргелик орнаштыруусуна негиз. Жакында уландуу жөнөтүлгөн 4 борбордук комитет жетектөө группасы 10 жер жана орунга кирип туруу кызматын бүтүрдү. Кирип туруп жолугушуу жыйналышында ар кайсы борбордук комитет жетектөө группалары башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө, шилтеме рухун терең үйрөнүү бисилдештирүүгө карата талабын ортого коюп, уландуу жөнөтүлгөн борбордук комитет жетектөө группаларынын жоопкерчилик милдети, кызмат орундаштыруусу жана конкрет талабын жалпы кулактандырып, үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалынан берилген докладтоого жетекчилик кылуу, көзөмөлдөп айдактоо кызматын изилдеп орундаштырды. Ар кайсы борбордук комитет жетекчилик группасынын башчылары мындай бышыктады: байланыштуу жергилик менен орундар саясий турумду жогорулатып, партия борбордо комитеттин жетекчилик группаларын уландуу жибердөгү саясий ойлоомун тереңдей таанып, идея менен аракетти партия борбордо комитеттин чечим орноштурууларына бирдикке келтирип, үйрөнүү тарбиясын жакшы кармоодогу белеселүүлүктү, бекемдикти чыныгы күчөтүү керек. Партия борбордо комитеттин чечим орноштуруулары менен башчы Си Цзиньпин

0: Zarıl görsetmelerinin rohun, jeter jerine tez zöleştürünün tığız merçiktep, idea tanımdı joğırlatıp, görnüktü maselerdi tüzetip, tüzüm ericilerdi tırgızıp, sayası joğup kersilikti çıngdap, jetekçilik kılığı gözümüldüp, jetekte kızma sapat önümün kısıla joğırlatıp gerek. Baylanıştuğu jergilik jana orındardın partikom parti kurpasının negizgi joğuptularımında bildirdi. Partiya borbordu komitettin borbordu komite jetekçilik kurpasın ulanduğu jiberu jöndökü zarıl orunlaştıruların çeçkin koldu. Jetekçilik kılığı gözümüldüp jetektöösün kabuldoonu ürönü tarbiyasından ansayın terең naktuluu bolsun 4400 zarıl tutkagılıp, borbordu komite jetekçilik kurpasının kızmatın bütküsümden koldu. Dilgir şakeşip, ansayın joğuru ölçüm ansayın katan çarılar arkuluu ürönü tekşerüü tüzötünü bir tulkulaştırıp jilistatuu kerek.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 5-айда мамлекет өз керектөө базарынын жүргүзүлүүсү жалпы жагынан туруктуу болуп, тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1,2% арткан. Артуу темп алдыңкы ай менен окшош. Мында өнөрчө керектөө буюм баасы окшош мезгилдегиден 3,9% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0,4% кеңирген. Тейлөөдө сапар тартуу тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 2,8% арткан. Мезгилдүү жашылча зор мөлчөрдө базарга салынып, чочко этин камдоо жеткиликтүү болгон. 5-айда өнөрчай түшүмдөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 3,9% артты. 3-айдан тартып минустон плюско карай өзгөргөндөн кийин уландуу 3 ай окшош мезгилдегиден артты. Артуу темпи алдыңкы айдагыдан 1,11% кеңирди. Мында түстүү металл саласы жашылга тип өзгөртүү сыяктуулардын жетектөөсүндө баада артуу турпаты сакталды. Электр аспап механикалар жана аспап жасоочулугу, компьютер кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулуктун заводдон чыгуу баасы окшош мезгилге салыштырмалуу былтыр жыл этегиндеги төмөндөөдөн жогорулоого өзгөргөн. Кабарчынын бүгүн жүнгү автоунаа өнөржай коомунан билүүсүнчө 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспортунда ылдам артуу турпаты жалгашкан. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспорт мөлчөрү 930 000 жетип, окшош мезгилдегиден 68,7% артып, удай 2 ай экспорт мөлчөрү 900 000 автоунаадан көп болуу деңгээлин сактаган. Мында жаңы энергиялуу автоунаа экспортунда окшош мезгилдегиден бирчама жогору темпте артуу көрүнүктөнүп, 446 000 автоунаа экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1,1% арткан. Жүнгө автоунаа өнөржай коомунун байланыштуу жооптуусу мамлекетибизде жер шаары боюнча эң кемелденген жаңы энергиялуу автоунаа чарба чынжыр бар экенин билдирди. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекетибиз автоунаасына жалпы 4,59 000 экспортолуп, окшош мезгилдегиден 63% арткан. Мында жаңы энергиялуу автоунаадан 1,833 000 экспортолуп, бүткүл автоунаа экспортунда ээлеген салыштырмасы 45% арткан.
0: Мамлекетибиз таза энергия чоң мамлекети катары энергия курулмасы жагында тарыхый бурулууларды башынан өткөрүүдө. Шамал электр фотоволт генераторунун сыйымдуулугу от электрдикинен ашты. Бул дагы электр торунун өнүгүүсүнө бүткүлдөй жаңы ат салышууларды алып келди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кандай жаңыча электр торун жарыкка чыгарат? Учурдагы илгерилөө абалы кандай? Андай эмесе кабарчынын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө көңүл буралы. Ланжуудан жолго чыгып батышты көздөй жүргөндө жол бою шамал электр фарасы, фотоволт тетиктерин жүктөгөн чоң жүгүналарынын биринин артынан бири баратканын көрүүгө болот. Алардын көздөгөн жери окшош бир жер Теңгир чөлү.
1: Мен азыр Тыңгыр чөлүндөгү ХШИ жаңы энергия базасындамын. Артымдан нече 10 механиканын тең арымда иштеп жатканын көрүп турасыздар. Курулуш бүткөндөн кийин бул жер Гансуудагы бирдик генератор сыйымдуулугу эң чоң фотоволт түрү болуп калат. Жылдык орточо электр таратуу мөлчөр 1 000 000 жуук жан сандын бүт жылдагы электр иштетүү муктажын канааттандыра алат.
0: Накмайдан жооптуусунун кабарчыга айтуусунча, тегерегиндеги нече 100 км ичинде 500 000 көп жаңы энергия майдан пункти жайгаштырылган. Гансуу электр күчүн орнаштыруу залында кабарчы мындай 2 кариданы көрдү. От электрдин электр таратуусу көп болгон кезде ири сызыктар бирчама туруктуу болгон. Ал эми жаңы энергия электр таратуунун негизги толкусу болгондо ири сызыктар чукул өзгөргөн. Жаңы энергия менен электр таратуу аба ырайына карай болот. Окшобогон аба ырай абалында электр таратуу жөндөмүнүн айырмасы өтө зор. Эң көп болгон кезде жогору чек, төмөн чек аралыгы 22 000 000 кВт ашуун термелүүгө жетет. Гансууда гана эмес, бүт мамлекетте ар жылы жаңыдан арткан жаңы энергия генераторлор корпусунун көлөмү 200 000 000 кВт ашты. Мамлекетибиз салып жаткан жаңы типтеги электр тору бул жашыл электрди жакшы кабылдап, жакшы жеткирип, жакшы иштетүүнү максат кылган. Гансуу өлкөсүндөгү чөл какыр эң талаа жаңы энергия тажрыйбаканасында кабарчы илим изилдөөчүлөрүнүн бүткүл физикалык чоң электр торун санары дүйнөсүнө көчүрүп киргизгенин, 120 ашуун көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кешил абалдарды бирме бир иликтеп жатканын көрдү. Күчтүү бооз түшүү, күчтүү бороон чыгуу сыяктуу начар аба ырайынан шамал электр жарыктык болт электр таратуусунда күч чыгаруусу катуу термелет. Кала берсе бир канча булут учуп келсе дагы бир бөлүк райондорго кичине таасир көрсөтүүдөй баардык ишкалкаларды жан жактуу ойлошуп, алдын өкүм чыгаруубуз ары чечүү долбоорун түзүүбүз керек. 15-5 жылдык жоспордогу таза энергия базасынын 80% батыш бөлүккө курулган. Бирок 73%'ден ашуун электр иштетүү муктажы орто чыгыш бөлүктө. Ан сайын чоң сыйымдуулуктагы акыл жөнөмдөшкөн

0: электр жеткирүү жаңы жолун куруу өтө зарыл. Гансу УВИ-де Гансунун электрин Жыйжанга жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш нак майданы өз белгиси деп өнүктүргөн жаңы жабдууну тосуп алды. Ал болгондон кийин биздин жаңы энергия жеткирүү жолубузга кудум бир акыл жөнөмдүү чүмөк орноткондой, ан сайын зор мөлчөрдөгү жаңы энергия 2000 километрден ашуун жолду алкып Жыйжан районуна жеткирилди. Мындай көптөгөн техникалык бөсүүлөр бул өзгөчө жогору чыңалуу жолундагы жаңы энергия генераторунун элүү салыштырмасын зор темпте арттырып, заматта 8 үлүшкө жуук жогорулатты. 15-5 жылдык жоспор программасында орундаштырылган 10 чоң таза энергия базасынан аттанып, көптөгөн өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жолу бачым курулууда. 15-5 жыл мезгилинде ушундай жолдон дагы 15 иштетилүүгө кириштирилет. Алар тоо дайралардан кесип өтүп какырдын фотовол жарыктык жылуулугун, жайыттын бороонун, батыш түштүк капчык айынын чукул агындарын электр иштетүүчү муктажы айрыкча зор болгон чыгыш орто бөлүктөгү райондорго жеткирет. Ушундай шарт тарапка жалганган электр тору жогору салыштырмадагы жаңы энергияларды туруктуу жалгап эле калбай, түрдүү энергия сактоо электр пункттери, электеме электр станциялары, акыл жөнөмдүү микро электр тору аркылуу электр энергиясын коопсуз жогору өнүмдүү ийкемдүү тескеди. 15-5 жыл мезгилинде жаңы типтеги электр торуна салынган каржы 5 триллион юандан ашып, жогорку төмөнкү агын жалпы көлөмүнөн 10 триллион юандан ашуун болосун жетектейт. Жаңы чарба мөрттөр барган сайын көп электр энергиясына окшош бирикме жүргүзүүчү, электр энергиясынын ишеничтүү башкаруучусуна окшош жаңы кызмат орунларын жаратып, тикелей жараткан жумуш орундаштыруу кызмат орду миллиондон ашат.
1: 5-нчи кезектүү Жер шаар маалымат аралчылары жаңылык жаратуу талкуусу бүгүн чоң чеңде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Төрага Ши Жинпиңдин алгач кезектүү Жер шаар маалымат аралчылар жаңылык жаратуу талкуусуна жөнөткөн куттуктоо кат рухунун жетектөөсүндө талкуу ар кайсы жактардын акылы менен күчүн чогултуп, ар кайсы мамлекет маалымат аралчыларынын алмаштыруу өз ара өрнөк алып үйрөнүүсүн тереңдеткен зарыл өрүшкө айланды. Жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүүсү жаңы өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, үйрөнүү ыңгайы, кызмат ыңгайын үзгүлтүксүз бардыкка келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм маалымат аралчы калыбына жана коомдук пикир экологиясына жан жактуу терең катмарлуу таасир алып келди. Жасанды акыл жөндөмдүн жаңылыктар кабары, маданият таратуу сыяктуу салалардагы жан жактуу жөндөм ыйгаруусун жылыштатып, жаңылык жаратып өнүгүүдө маалымат аралчыларынын тип өзгөртүүсүн бачымдатуу керек. Бүт адамзаттын орток наркын колгармашып таңазалап, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары жүнгө салуу эл аралык орток таанымын чогултуп, санарбы акыл жөндөм техникасынын адамды негиз кылуу, жакшыга карай алголоосун төртмөктүү жер шаар маданийлик демилгесин тереңдетүүсүндө көрсөтүп, эл арайын байланыштырууну илгер сүрүү керек. Ушул кезектүү талкууну Борбордук радио теле баш станциясы менен Чунчин шаардык эл өкмөт биригип өткөргөн. Негизги темасы бекем сактоо жана кайра куруу, акыл жөндөмдүү орундагы маалымат аралчы ыйык милдети. Байланыштуу мамлекеттин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар сыяктуу ар сала өкүлдөрүнөн 300гө жуук киши катышты.
0: 6-нчы айдын 10-нчу күнүнөн баштап Борбордук комитет үгүт бөлүм Борбордук негизги маалымат аралчылары жана байланыштуу жерлердин маалымат аралчыларынын 2026 жылдык жашоо күчүнө толгон жүнгө иликтөө сапары негизги темасындагы кабар жыюу кыймылдарын кулач айдырууга уюмдап, жүнгө экономикасынын туруктулукта жакшыланганын, аракет энергиясынын толуп ташканын, жандуу жашоо күчү менен чамынган жакшы турпатын көбөңүттөн стролу көрсөтөт. Ушул жолку негизги темадагы кабар жыюу кыймылы 4 түркүмгө бөлүнгөн. Негизги темасы илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү, керектүү жашоо күчү, кыштак жашоо күчү, ачып жиберүү жашоо күчү. Тааныштырууга караганда 10-нчу күнү козготулган биринчи түркүмдөгү кабар жыюуда илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүнө үйрүлүп, маалымат аралчы кабарчылар уландуу Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Жаңсу, Жыжаң, Анхуй, Гуандун сыяктуу жерлерге барып чордонду текшерип иликтөө жүргүзүп кабар жыят.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Борборго караштуу керканалардын жаш илим техника ишмерлеринин беш өкүл жаштык көктөмүндөгү аңсоого канат кагуу, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырды. Алар өздөрүнүн абагаттуу жабдууларын изилдеп жасоо сыяктуу мамлекеттин түйүндүү техника саласындагы алгылыктуу техника өткөлүнө чабыл коюп, кесип саласындагы кыйын көйгөйлөр чечүү аңгемесин баяндап, Борбор керканалары калың жаш илим техника ишмерлеринин биринчи чепке тамыр тартып, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу ыйык милдетин үстүндө көрсөткөнүн айгенеледи. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жүнгө мезгилдүү товар кесиби коомунун эң жаңы статистикасында көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан бешинчи айгача бүт мамлекет мезгилдүү товар базар жалпы соодалашуу мөлчөрү 4,166,000,000,000 жетип, жалпы соодалашуу сомасы 402,80,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 24.84% жана 40.13% арткан. Мамлекеттик мезгилдик товар базар соодасы жалпысынан туруктуу болгон.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынан билүүсүнчө, биринчи айдан бешинчи айга чейин бүт мамлекет суу жолунда жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 120 миллион

0: коомдук конуштарга кирүү сыяктуу кыймылдарды уюштуруп, байланыштуу тармактар, акча мамиле аппараттары, телеграф кесибин жүргүзүүчүлөр, интернет тейлөөсүн камдоочулардын ушул кесибинин алып урушуучулар жана тейлөө объектилерине алдамчылыкка карш туруу үгүтүн алып баруусун көзөмөлдөп айдактады.
1: Жакында 24 борбордук комитет коопсуз өндүрүш текшерүү кыдырып текшерүү группасы арт артынан жергиликке барып, 2-3 мезгилдүү ачык текшерип, тымызын аралап, кен, химия, өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесип салаларында кырсык, жашырын кырсыктарын катаң текшерди. Ошону менен катар көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу маселелерин атай текшерүүнү кулаш жайдырды.
0: Биркен мамлекеттер уюму маданилик сүйлөшүү ыйлыраалык күнүн куттуктоо негизги темалуу кыймылы 8-чү күнү Жанвада өткөрүлдү. Кыймыл көп кайнарлуу маданилик тең барабар сүйлөшүүнү үндөйт. Көп тараптуу кызматташып кооз келечекти чогуу жаратууну негизги тема кылган. 50-дөн көп мамлекеттин дайымдоо туруштуу өкүлдөрү жана жогору даражалуу тышкы иштер мансаптарлары катышты. Жунго өкүлү мындай билдирди. Учурда 100 жылда көрүлбөгөн өзгөрүүлөр бачым курчуп жатат. Ар кайсы мамлекет элинин тынчтыкты көздөп өнүгүүгө умтулуп, кызматташууну илгерилетүүнү жогору толкунга көтөрүлдү. 2024 жылы 6 айда БМУ кеңеши жүнгө орто койгон чечимди бирдей кабылдап, ар жылы 6 айдын 10 күнү маданилик сүйлөшүү ыйлыраалык күнү болуп бекитилди.
1: Жергиликтүү убакыт бүгүн эрте менен Ирандын түштүгүндөгү Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуунун үнү жаңырып турду. АКШ борбордук колбашчылык штабынын артынан эле АКШ армиясынын согуш учактары Хормуз деңиз кысыгына жакын жердеги Иран абадан коргоо системасы жер бетиндеги тизгиндөө пункти жана көзөмөлдөп тизгиндөө радарына чабуул урганын, бул аракетин нече күн мурда АКШ бир тиги учагынын атып түшүрүлгөнүнө болгон жооп экенин айтты. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга чабуул урганын айыптап, АКШнын бул аракети БМУ баш мыйзамына оор кайчылык кылгандыгы экенин айтты. Иран куралдуу кошуну жана Иран ислам көңтөштүк коргонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШнын Иран түштүк бөлүк районуна караткан чапкынчылыгына жооп кайтаруу үчүн Иран орто чыгыш райондогу АКШ армия базасына күчтүү сокку берген. Бахрайынга жайгашкан АКШ армиясынын 5-чи кеме отряд жаптоосуна адамсыз учак чабуулун жасаган. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандагы Кувейтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген.
0: Эми ыйлыраалык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан саламат сактоо министрлиги 9-чү күнү мындай деди. Сыралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тир районуна абадан чабуул жасап, кеминде 8 киши көз жумуп 32 киши жараланды. Ливан жынжуудан ошол күнү Сыралия армиясы колбашчылык борбору жоокерлери чогулган район сыяктуу нишандарга адамсыз учак менен чабуул жасаганын, ары Сыралия аскер кошунунун Тир районундагы илгерилеп кирүү оюн жеңилишке учуратканын айтты.
1: Англия тышкы иштер министрлиги 9-чү күн мындай билдирди. Англия, Франция, Канада жана Норвегия Иордан дайрасынын батыш жээгинде Палестин карапайым элине зоракердик чабуул жасоо кыймылына катышканына байланыштуу нактылуу тулку жана жекелер жазалайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Эгер Сыралия өкмөт иш чара колдонбосо бирдемчи аракет колдонот. Сыралия тышкы иштер министрлиги 9-чү күнү жогоруда айтылган жазалоо иш чарасын кабылдабай турганын билдирди. Мындан башка Австралия жана Жаңы Зеландия алдыңкы аптада дагы ушуга окшош жазалоо иш чараларын жарыялаган.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнгөчө Конго Киншасанын ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка орунун алдын алып түзгүндө борбору 9-чү күнү илдеттин айылындагы мамлекеттерге таралуу опорталынын алида бир гана жогору экенин, илдетти көзүм ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африкан ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка

0: болуу иш-чараларын жарыялаган.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 9-жу күнү мындай деди. 8-жу күнгө чейин Конго Киншасанын
0: айтылган жазалоо иш-чарасын кабылдабай турганын билдирди. Мындан башка Австралия жана Жаңы Зеландия алдыңкы аптада дагы ушуга окшош жазалоо
1: ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң ашаандара жолдулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле облысы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чоңкуа улуттук ортоктук таанымын бекем уюлтуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шиби автоном ооданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият көркөмөнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичин алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянлин бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди: коомдук конуш үйүмө абдан жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм, бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Бул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасы өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук, Караштуу районундагы журчулуктун эс алуу дене такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди: конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле облусунда ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги катмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тыныгуусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле облусунда ар даражалуу адабият көркөмүнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөмүнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмүнөр номурлары, озот номурларды айыл кыштак коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди: артисттер сонун бийледи.

ырларыдагы укулукту бардыгы биз журтулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле областы Облас Уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 миллион барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына таянып, жумка улуттук ортоктолук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аян пий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош, Хыжы Олуңдун алдыңкы сиздери баяндалган Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Аңүрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптоор Нак майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хыжы Олуңдун сиздери материалдар катарлуу беделдүү чек материалдардан пайдаланып, Хыжы Олуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн, иштерин байлап чагылдырды, китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хыжы Олуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хыжы Олуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Аңүрүн мындай деди. Жолдош, Хыжы Олуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудуру, башкы редактору Шыньян тааныштырып мындай деди. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу китеп Абдунум райондук Шинхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Шинхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хыжы Олуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синжаңдын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу уармандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт.

Ирүүздү уланта азардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-нче айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-нче айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлеси менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардын закондуу укук таламын коргоо беле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты үй жай базарын көзөмөлдөп

Башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжен Хуа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы. Мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоунаа токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунук жерет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортог ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдө тыйым салуу аракети. Мисалы, өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортог ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низам боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы да ичкелештирилип жакшыртылды. Лүйжен Хуа мындай деди: мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү улантабыздардык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжаң саякатчылыгы алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжаң ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжаң аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжаңга тикелей уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжаң аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жунго чыгыш аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хунчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелей уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хунчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан

Ан учуп саат 22:10 мүнөт өткөндө Шанхай Хуанчао учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 мүнөт өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 мүнөт өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 мүнөт өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 мүнөт өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 мүнөт өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жунго түштүк аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелей уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:15 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 мүнөт өткөндө Аксууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:45 мүнөт өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5ке жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26га көбөйдү. Даабен району аба каттоосу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардына жатынган аттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык Тилдештер мөрөйү үчүн жаңы ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибир майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыздоочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктору Сүн Мыңзы мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгында кыйсалуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуулуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашып эле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зоор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдө чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча сызылдарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкешүү жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ооруну токтотуп, укалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып

абалын турукта улаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүмбүң зынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган үчүнчү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүмбүң зы бул жөнүндө тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүмбүң зы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды ретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшине турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты калыбына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш тренер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө илимий дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз октурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 radio televizyon.

0: Бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынкулун областына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек? Жайда көптөр десе, денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз улан таз урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынкулун областына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коому, Шанхай, Едиен балдар мээ оорулары доктурлар тобу менен чогуу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынкулун областынан орун очого алды. 6 айдын 13 күнү Байынкулун областындагы 3 өкмөт доктурканасында аксыз оору көрүп, эргеп текшерүү тең арымда кулаш жайылдырылат. Шартка шай келе турган мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып даарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн даарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Болжолку жалпыга нарыптуу түрү боюнча эргеп текшерүү объекти бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейнормал, жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, Шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оору белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оору мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөмгө айрып жакын айланада оору мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл доктурканасы Янжы, Хэжиң, Кошут, Баграш сыяктуу 4 оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл доктурканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчууга айлы, Дөңкотан айылындагы балдарга тейлөө кылат. Байынкулун областык эл доктурканасы, Түштүк доктурхана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оору мүнөздө ошол күнү саат 10:30-тан 14:00 чейин, 15:30-тан 19:30 чейин болгон 2 убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарыптуу түргөө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо ашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа доктурканасы, Бейжин балдар доктурканасы, Шиян шаардык балдар доктурканасы, Фудан дашоо карамагындагы балдар оорулар доктурканасы, Шинжаң медицина дашоосу карамагындагы 1-чи доктуркана сыяктуу Аптырым району ичи сыртындагы 3 А даражалуу доктурканалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган.

болып, мээшал оорусу. Балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 даражылуудан жогору өкмөт доктурканаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, иргеп текшерип, оору мүнөздө кесибинин калыптуулашуусуна кепилеттик кылат. Орундаштыруу боюнча иргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл доктурканалар операция көрсөткөнүн шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы доктурканага кирип операция кылууга алдын тандайт. Иргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон, калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMI ден турган мээшал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыктуу түр каржысы кылып кепилеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган ооруларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын лени ачып кеңеш берип, калыктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байыңгулун областык ынтымак комитетиндеги жуу магалим менен 157 39 38 07 09 157 39 38 07 09 номеруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байыңгулун областына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштак

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайлар катайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдөгү сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму мамлекетибиздин айыл чарба айыл кыштык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондуу тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы тетрамин эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5%дан 30%га болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет. Бирок ал тери жана болжурак челди жеңилдүүлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот. Ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын, дүүлүктүр сан сайын кичик болуп, сезгир булчуңдуу кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истре имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргонуу убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. Экинчи табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курамы тек лимон эвкалипит жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон эвкалипит алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо лимон эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн ымыркайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштеттүү майы жалпыз майы карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары бууланусу аябай тез болуп өнүмдү коргоон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз чөйрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. Үчүнчү чиркей жоюу түрүндөгү курамдар негиздүүсү тетрафторометил эфир жуухар гүлү истри хлорофторофери жуухар гүлү истри сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры төктүү чиркей кубалоо атыру сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп үй ичинде узун өнүмдү коргонуу дагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдүү курамдардын уусу аябай төмөн болуп калыптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан ультра толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы, чөнтөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак

детальдары, жогоруда айтылган өнүмдүү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы, чиркей кубалоо билергис сыяктуу түшүмдөр, алар үгүт кылган доош толкун аркылуу чиркей кубалоо, магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок. Байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ээри жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун вакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп, кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу, талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз, ооз, мурундан алыс болууга байкас кылуу, чач болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктугу иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо эстери бар болуп, нормал рецепттеги чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек. Анын сапаты нымдуу болуп, бет бөлүгү, кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргө оңгойлуу, ошондой эле оңтойлуу чукул абалда чиркей кубалоо ным кагазын иштетүү керек. Эспирсиз рецепттүү чиркей кубалоо ным кагазы айрым оролгон болуп, жанында алып жүргөн ыңгайлуу. Бир жолу сүрткөндө 2 сааттан 4 саатка чейин сактаганга болот. Кыска аралыктуу сапарга чыкканда иштетүүгө шай келет. Бирок жаракаттанган терини сүртүүдөн сактанууга байкас кылуу керек. Үй ичинде узун өнүмдүү коргонуудагы төк же ыстыла турган чиркей атырын иштетүү керек. Тетрафитор метил эфир жуукар гүлү ыстырынын коюлугун 0.6%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандап иштетүү. Иштеткенде терезени ачып коюп аба алмаштыруу, бекем бекитилген бочтуктагы коюлуктун өтө жогору болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ымыркайлар жана балдардагы сезгир кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, физикалык коргонуу чиркей кубалагыча, сым торду терезе сыяктуулар дүүлүктүрбөй турган алдыңкы тандоо. Эгер химиялык түшүмдөрдү иштетүүгө туура келсе, курамында 10%дан төмөн чиркей кубалоо эстери барларын тандап, алды менен баланын кулагынын артында артыкча сезгирдик сынагын иштөө керек. 2 айлыктан төмөн ымыркайларга ар кандай химиялык чиркей кубалоо түшүмдөрүн иштетүүдөн сактануу. 3 жаштан төмөн балдарга лимон, эвкалипит, жалбырагы майын иштетпестик керек. Чиркей чагып алганда шилекке кое берет. Анын негизги курамы кан уюшууга каршы дары болуп, кандын уюп калуусунун алдын алат. Шимиргенге оңтойлуу. Кан уюшууга каршы дарылар негиздүүсү бир түрдүү белок бирикме заты болуп, адам денесине киргизилгенден кийин иммун реакциясы пайда болуп, стамин пайда кылып, кан тамырларды кеңейтип, терини кызартып, кан тамырлардын аба өтүшүүсүн жогорулатып, бир бөлүк орунду ооруп, кычышууну келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөрдү чагып алгандан кийин кызыл бөлтөк аябай ачык болот, кээ бирөөлөрдүкү болсо ачык болбойт, ары аябай тез эле жоголуп кетет. Бул негиздүүсү кан уюшууга каршы дарылардын коюлугу жана кишинин дене сапаты менен байланыштуу. Чиркейдин түрү окшош болбогондуктан шилекейиндеги уюшууга каршы дарылардын дагы коюлугу окшош болбойт. Чагып алуу убакты канча узун болсо, кое бериле турган шилекей дагы ошончо көп болот. Сезгир денелүү кишилердин чиркей чагууга болгон жообу ан сайын ачык болот. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, чиркейдин денесинде көп түрдүү бактерия, вирустар бар болот. Чагып алгандан кийин эгер кызарып кычышуудан башка оор белгилер көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Кээ бир оор белгилер 2 күндөн кийин, ары 2 аптадан кийин көрүлөт. Мисалы, уйкуга кумар болсо, бийтиптүү мээ сезгеничи вирусу менен жугумданган болуусу мүмкүн. Муундар оорса, кикокония эти суусу болуусу мүмкүн. Титиресе, безгек оорусуна чалдыккан болуусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалоо түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе, денеде кыслаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арабтада эки жолу акталган донгва. Кабыгын таза жууп, 20 мүнөт кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып, жуунуш же денени сүртүү. 6-нчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдуулук жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгва кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микро экологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгваны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 мүнөт кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага төгөбүз. 20 мүнөт чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгва жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көк арга айландырганда акча үнөмдөгү, ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе, денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идиректүү бакмачылыкка күч кошуп, Чөйчөк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаң кубатын чыйралтты. Аптунум району боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиргол району Батыш Тоо айылы Курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө төрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллективдик экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тобок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурун бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уланды бекемдеди. Куанхуй Муйю чөжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаган аттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба, үй бакмаган аттууларынын ык булгандыларын чордонду бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, ык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гу Жяңшың мындай деди. Учурда Сызгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы беткей кулаш жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 000 айланасында ашуусу божомолдонду. Сызгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сызгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, аюу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаңфа Алиан мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрүн акташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөөнүп, ар бир түтүндүн ар жылкы кирешеси жаңыдан 10-20 000 юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айыл кыштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмушубуз барган сайын тыныш, туруктуулашып, барган сайын үмүткө толду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум райын боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Эбиргол райыны Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Өрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эң кооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Эргол райну Батыштоо айылык курулук кыштагынын тургуну Өрүят эли үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Өрүят өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Өрүяттын үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактар мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек гүлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалар илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Өрүят курулук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн баардык үй эсеби эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз чапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Өрүяттын көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыгашасы тартып баштады. Өрүят көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулуу түйүнү 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыз кезметтен Өрүяттын үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнөн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Өрүяттын көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жарак алууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эреал өкө ар күнү эшик арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата ал лай очокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенде сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнары болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө Өрүят үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы Абдунум райы боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кыз ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым, деген эле. Өрүят кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Өрүят эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жууруйт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосунда унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйруду. Өрүят мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014 жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Өрүят биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын Өрүят үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе жарым түнгө чейин карбалас болду.